0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo Tanzania. UNDP lazindua mradi wa miaka mitano kuchochea maendeleo ya Somalia. Na Rwanda yaandaa mkutano wa ushirikiano wa kusini kusini, ikitoa wito wa mabadiliko katika ushirikiano wa kimataifa. Habari kamili. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi Juni yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalamu Bwana Wang Yungyong amesema kuwa mwaka huu ni wa maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo, UNDP, limezindua mradi wa miaka mitano ili kuisaidia Somalia kukabiliana na changamoto zake za maendeleo zenye utata. Nyaraka za mradi kwa nchi ya Somalia za UNDP mwaka 2026 hadi 2030, zilizoandaliwa kwa ushirikiano wa karibu na Somalia, zimebainisha ushirikiano wa miaka mitano kati ya serikali ya Somalia, serikali za shirikisho na washirika wa kimataifa. Mwakilishi mkazi wa UNDP nchini Somalia, Leonel Lawrence, alisema kwenye uzinduzi wa mpango huo Jumapili iliyopita kuwa shirika hilo linalenga kuhamasisha na kuwekeza dola za Kimarekani takriban milioni 306.7 hadi mwaka 2030 ili kutekeleza mpango huo, na asilimia 15 ya bajeti hiyo itatumiwa katika kazi zinazohusu masuala ya jinsia. UNDP italenga kwenye maeneo matatu muhimu ya kimkakati, yakiwemo utawala wa kimageuzi na ujenzi wa taasisi, mageuzi ya kiuchumi, riziki na ajira, na ustahimilivu, uzoefu wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na masuluhisho endelevu. Ameongeza kuwa mradi huo unalenga kutoa ajira na riziki kwa watu zaidi ya 50,000 ifikapo mwaka 2030. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Khamis Darwish anaripoti zaidi.
2: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku mamia ya malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi jijini Nairobi, Stephen Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi, ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
3: We no longer shake hands.
4: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
3: Because this is our job.
2: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku, kama anavyoeleza Kihima.
3: Most of us drivers have stopped eating food in those countries.
4: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
2: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda, lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyo hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
5: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
4: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
2: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripoti idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
1: Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini kusini na pembe tatu ulianza Jumatatu nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Oliver Nduhungirehe, alisema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa Rwanda RCI imedhamiria kuzielezea nchi washirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe alisema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa tu. Mkutano huo ambao utamalizika leo Jumatatu unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za kusini mwa dunia. Ofisi ya Urati wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA jana ilionya kuwa kuongezeka kwa vurugu ndani na karibu na El Obeid, mji mkuu wa jimbo la Kordofan Kaskazini nchini Sudan, kunawaingiza raia katika hatari kubwa na kuvuruga huduma muhimu. OCHA ilisema kuwa kati ya Alhamis na Jumapili, ndege zisizo na rubani zilishambulia maeneo mengi yakiwemo kituo cha umeme na kituo cha mafuta. Mashambulizi hayo yalilazimisha kufungwa kwa vituo kadhaa vya matibabu huko El Obeid, ikiwa ni pamoja na vituo vya kusafisha damu na vitengo vya dharura, na vituo kadhaa vya maji pia vilifungwa. Droni pia zilishambulia madaraja mawili yaliyoko kusini mwa mji wa Ruaba huko Kordofan Kaskazini, na barabara kuu katika mji wa Ar-Rahad kusini mashariki mwa El Obeid. Rais Daniel Francisco Chapo wa Msumbiji amesema nchi hiyo inapanga kuunganisha miji yote mikuu ya mikoa, maeneo maalumu ya kiuchumi na maeneo yenye watu wengi na mtandao wa 5G ifikapo mwaka 2027. Rais Chapo amesema hayo katika ufunguzi wa mkutano wa tano wa taifa wa mawasiliano huko Maputo, akiongeza kuwa mpango huo utatekelezwa kupitia ugawaji wa masafa ya redio. Amesema kwa kuweka hali hizo, watavutia uwekezaji mpya unaolenga kuboresha miundombinu ya kidijitali ya nchi hiyo. Uzinduzi wa masafa hayo ni hatua ya kimkakati kuelekea mawasiliano ya kisasa nchini Msumbiji. Rais Chapo amesema nchi hiyo inayaona mabadiliko ya kidijitali sio tu kama mwisho wake, bali kama uwezekano wa kuboresha maisha ya watu, kuongeza ufanisi wa kitaasisi, kutoa fursa kwa vijana na kuimarisha viashiria vya kiuchumi na kijamii vya nchi hiyo. Na shirika la uhamiaji la kimataifa IOM, ambalo ni maalum la Umoja wa Mataifa, lilihimiza serikali za Afrika kutumia pesa zinazotumwa na diaspora kuongeza uwekezaji katika njia kuu za biashara za bara hilo. Akiongea mjini Mombasa, Kenya, wakati wa ufunguzi wa warsha ya uwekezaji wa diaspora, Nihan Edogan, naibu mkurugenzi wa kikanda wa ofisi ya kanda ya IOM kwa Afrika Mashariki, Pembe ya Afrika na Kusini mwa Afrika, alibainisha kuwa diaspora ya Afrika inafanya kazi kama kichocheo muhimu cha mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kwa kuendesha pesa zinazotumwa, kampuni, biashara, uhamishaji wa ujuzi, hisani na uwekezaji. Ameongeza kuwa mtaji wa diaspora, maarifa na mitandao pia inaweza kujenga biashara, kuleta ajira na kuimarisha ustahimilivu. Warsha hiyo ya siku tano imeitishwa na IOM na soko la pamoja la Afrika Mashariki na Kusini, COMESA, na kuwaleta pamoja watunga sera wakuu, wawekezaji na wafadhili ili kuchunguza njia mpya za kufungua uwekezaji wa diaspora katika njia kuu za biashara za bara hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Teknolojia ya Junzao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo Tanzania. UNDP lazindua mradi wa miaka mitano kuchochea maendeleo ya Somalia. Na Rwanda yaandaa mkutano wa ushirikiano wa kusini kusini, ikitoa wito wa mabadiliko katika ushirikiano wa kimataifa. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka kwenye studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
6: Naam, hujambo na karibu. Wanawake wajasiriamali wameendelea kupatiwa nyenzo muhimu za kuwawezesha kukuza biashara zao na kuimarisha ustawi wao kupitia mafunzo mbalimbali nchini Tanzania. Shirikisho la sekta binafsi Tanzania TPSF kwa ushirikiana na benki ya Absa wametoa mafunzo maalum kwa wanawake hao yatakayowapa mustakabali bora wa biashara zao. Mafunzo haya yamewaleta pamoja wanawake kutoka sekta mbalimbali ikiwemo biashara, viwanda vidogo, madini, utalii, sekta za ubunifu na wanakandarasi, wakiwakilisha wanachama wa TPSF. Katika mafunzo hayo, wataalamu wa ABSA walitoa elimu kuhusu usimamizi wa fedha, ikijumuisha masuala ya bajeti, akiba na uwekezaji kwa ajili ya kukuza biashara za wajasiriamali, hatua inayowasaidia wanawake kuongeza ufanisi katika shughuli zao za kiuchumi. Halikadhalika, wataalamu kutoka TRA walitoa elimu kuhusu utii wa kodi kwa SMEs, wakisisitiza umuhimu wa kuzingatia sheria za kodi katika uendeshaji wa biashara ili kujenga biashara imara na endelevu. Kwa upande wa uwekezaji, Global Alpha Capital ilitoa mada kuhusu fursa mbalimbali za uwekezaji na namna ya wajasiriamali wanavyoweza kunufaika na masoko ya mitaji, jambo linalofungua nafasi zaidi za ukuaji wa biashara zinazomilikiwa na wanawake. Biashara kati ya Sudan na Misri imeendelea kuimarika, huku thamani ya biashara kati ya mataifa hayo mawili ikifikia zaidi ya dola milioni 326 za Marekani katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Taarifa iliyotolewa na baraza la pamoja la wafanyabiashara wa Sudan na Misri imeeleza kuwa ongezeko hilo linaonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo licha ya changamoto zinazokabili uchumi wa Sudan. Baraza hilo limesema maendeleo hayo yanakuja wakati ambapo mataifa hayo mawili yanatafuta kuimarisha ushirikiano wa kimkakati katika biashara, uwekezaji na matumizi bora ya rasilimali zilizopo ili kukuza ukuaji wa uchumi. Wakati huo huo, serikali ya Sudan imechukua hatua za kuboresha usimamizi wa vituo vya mipakani kwa kuviinua kufikia viwango vya kimataifa. Hatua hiyo inalenga kurahisisha biashara ya mipakani, kuongeza uwazi katika miamala ya kibiashara pamoja na kulinda uchumi wa taifa. Uganda imeendelea kuimarisha nafasi yake katika soko la kahawa barani Afrika baada ya mapato yatokanayo na mauzo ya zao hilo nje ya nchi kufikia kiwango cha rekodi cha dola bilioni 2.4 za Marekani katika kipindi cha miezi 12 kilichoishia Machi mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo ya Uganda, Nchi hiyo iliuza nje magunia milioni 8.8 ya kahawa yenye uzito wa kilo 60 kila moja, ikilinganishwa na magunia milioni 6.9 iliyosafirishwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Hii ni sawa na ongezeko la 28% kwa kiwango cha mauzo na 36% kwa thamani ya mapato. Serikali ya Uganda imehusisha mafanikio haya na kuongezeka kwa uzalishaji wa kahawa, hali nzuri ya hewa pamoja na bei nzuri katika soko la kimataifa. Italia imeendelea kuwa mnunuzi mkubwa wa kahawa ya Uganda, ikifuatiwa na Sudan na Ujerumani. Wachambuzi wa biashara wanasema ukuaji huo unaimarisha mapato ya fedha za kigeni na kuongeza mchango wa sekta ya kilimo katika uchumi wa Uganda. Na hatimaye Djibouti imepata msukumo mpya wa kiuchumi baada ya kusaini mkataba wa ufadhili wa biashara wenye thamani ya dola milioni 750 za Marekani na shirika la kimataifa la ufadhili wa biashara la Kiislamu, ITFC. Makubaliano hayo yametekelezwa kati ya mwaka 2026 na 2029 na yanalenga kuimarisha biashara, miundombinu na sekta nyingine muhimu za uchumi wa nchi hiyo. Waziri wa uchumi wa fedha wa Djibouti, Elias Musa Dawale, amesema fedha hizo zitasaidia kutekeleza ajenda ya maendeleo ya taifa hilo pamoja na kuongeza ushindani wa Djibouti kama kitovu cha biashara katika ukanda wa pembe ya Afrika. Hatua hiyo inakuja wakati Djibouti kiendelea kuwekeza katika bandari, maeneo huru ya biashara na miundombinu ya nishati ili kuongeza mapato na kuvutia wawekezaji wa kimataifa. Wataalamu wa uchumi na biashara wanasema mkataba huo utaimarisha nafasi ya Djibouti katika biashara ya kikanda, hususan kutokana na umuhimu wa bandari zake katika kuhudumia soko kubwa la Ethiopia na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
1: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Katika asubuhi angavu ya siku ya Jumamosi huko Kombeni, nje kidogo ya Zanzibar mjini, mlinzi wa usalama mwenye umri wa miaka 71, Amin Maulid Juma, alitoka kwenye kliniki ya Sinai Polyclinic akiwa na hisia mpya ya utulivu na shukrani. Kwa wiki kadhaa alikuwa amevumilia kukosa usingizi usiku kucha kutokana na maumivu ya tumbo yanayoendelea. Lakini baada ya dakika 45 tu chini ya uangalizi wa madaktari kutoka timu ya 35 ya matibabu ya China huko Zanzibar, hali yake iliimarika sana. Kwa muda mrefu sasa nimekuwa nikikesha usiku kucha kwa kukosa usingizi. Lakini leo najisikia vizuri zaidi baada ya madaktari wa China kunitibu bila malipo.

liliwaleta pamoja wataalamu wa China wa tiba ya ndani ya mwili, kama vile magonjwa ya wanawake, huduma ya masikio, pua na koo, upasuaji wa mdomo na uso, na matibabu ya jadi ya Kichina. Mbali na ushauri wa madaktari na matibabu, timu hiyo ilitoa elimu ya afya na kusambaza dawa bure kwa wagonjwa. Kwa wakazi wengine wa Kombeni, upatikanaji wa huduma maalum za afya bado ni mdogo. Kuwasili kwa timu ya matibabu ya China kulitoa fursa adimu ya kushauriana na wataalamu wenye uzoefu bila malipo. Si rahisi kumwona daktari, lakini leo wagonjwa wengi katika jamii hii wamepata fursa hiyo, alisema Mohamed Ali Musa, mtaalamu wa dharura katika hospitali ya Lumumba inayoendeshwa na serikali, ambaye alishirikiana na timu iliyotembelea. Musa alisema madaktari wa China hawakuwatibu wagonjwa tu, bali pia walitoa utaalamu wao kwa wataalamu wa afya wa eneo hilo. Madaktari wa eneo hilo walijifunza mengi kwa kuzingatia mashauriano na kuingiliana na timu ya China. Ushirikiano wa aina hii ni muhimu sana katika kuboresha huduma zetu za afya, alisema. Matatizo ya kawaida yaliyotibiwa wakati wa huduma hiyo ni pamoja na kisukari, matatizo ya macho, magonjwa sugu na magonjwa ya kitropiki kama vile ukurutu na magonjwa mengine ya ngozi. Wagonjwa walionana na madaktari ana kwa ana na kupewa ushauri, kuandikiwa dawa na ushauri kuhusu kudhibiti hali zao. Zoezi hilo lilileta mguso mkubwa wa kibinadamu, haswa kwa watoto. Ili kuadhimisha siku ya watoto ya kimataifa, madaktari wa timu ya matibabu ya China walitumia pesa zao kununua zawadi kwa wagonjwa vijana na watoto katika jamii. Murshid Mustafa, mwenye umri wa miaka 7, kutoka shule ya Great Future Academy, hakuweza kuzuia furaha yake alipoonyesha kwa furaha zawadi yake. Nina furaha sana na ninashukuru madaktari wa China kwa mchango wao wa ukarimu. Wachina watabaki kuwa marafiki zetu daima, alisema. Mustafa na wanafunzi wenzake walisema zawadi hizo zitatumika kama ukumbusho wa kudumu wa urafiki kati ya China na Tanzania. Bao Zengtao, kiongozi wa timu ya matibabu ya China, alisema zoezi hilo linaonyesha dhamira ya timu hiyo kuendelea kujitolea kuhudumia jamii za wenyeji. Zoezi hili la kutoa matibabu bure ni sehemu ya juhudi zetu zinazoendelea za kuleta huduma za afya kwa jamii za watu wa kawaida, Bao alisema. Tunatumai kufikia vijiji vingi zaidi na kutoa huduma mbalimbali za matibabu zenye ufanisi na za kitaalamu kwa watu wengi zaidi wenye uhitaji. Aliongeza kuwa shughuli kama hizo si tu zinahusu kutibu magonjwa, bali pia zinahusu kujenga uaminifu na kuimarisha uhusiano kati ya China na Tanzania. Msaada wa matibabu wa China kwa Tanzania ulianza miaka ya 1960. Tangu wakati huo, timu mfululizo za matibabu za China zimetumwa Tanzania bara na Zanzibar, zikifanya kazi katika hospitali, kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa eneo hilo na kuendesha programu za kuifikia jamii zisizohudumiwa vya kutosha. Visiwani Zanzibar, timu za matibabu za China zimekuwa sehemu muhimu ya mfumo wa huduma ya afya na kusaidia kuboresha upatikanaji wa huduma bora za kimatibabu, Musa alisema. Aliongeza kuwa madaktari wa China pia wanabeba jukumu muhimu katika kuimarisha uwezo wa wenyeji kupitia mafunzo na ubadilishanaji wa maarifa. Zoezi la kuwafikia wenyeji katika zahanati ya Sinai Polyclinic lilionyesha ushirikiano huu wa kudumu katika ngazi ya jamii. Kwa wakazi kama Juma, uliwakilisha zaidi ya huduma ya kimatibabu tu. Wakati akijiandaa kuondoka kliniki, Juma alisita akitafakari uzoefu huo. Ninajisikia kupata matumaini tena, alisema. Mungu awabariki madaktari hawa kwa yale yote waliotufanyia. Kwa timu ya matibabu ya China, nyakati kama hizo hutumika kama ukumbusho wenye nguvu wa athari za kazi yao kwa mipango ya kupanua juhudi za kufikia jamii zaidi za vijijini. Timu ya 35 ya matibabu ya China inaendelea kuendeleza urithi wa huduma ambao umedumu kwa vizazi vingi. Na msikilizaji, basi sasa kama kawaida naungana na mwenzangu Fadhili Mpunji katika maoni mbalimbali kutoka ukurasa wetu wa Facebook.

0: Haya basi, kama kawaida kwenye upande wa maoni hapa ndani ya studio, nipo na mwenzangu Fadhili Mpunji. Na hapa kuna kisa kimoja cha kusikitisha kimetokea, ambapo mwanafunzi wa kike wa kidato cha pili katika shule ya sekondari Mwasamba, ambayo ipo wilaya ya Busenga mkoa wa Simiyu, yeye amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchapwa viboko 10 na kukanyagwa kichwani na mwalimu wake, ambapo alipewa kazi, yani wanafunzi walipewa kazi za vikundi wafanye, lakini yeye bahati mbaya hakufanya, na matokeo yake mwalimu alikasirika na kuamua kumchapa kwa kutofanya kazi na hadi kupelekea kifo chake. Sasa kwa upande wa maoni, kuna huyu anaitwa Mpiganaji, yeye anasema kazi ya ualimu ni ngumu sana, haswa kudeal na rika ya balere ni kazi sana. Ila nawaambia walimu, msiwachape hao, mnakataa. Lakini sasa ona yalotokea. Huyu mwingine anaitwa Boniface anasema kwamba yeye, hivi mwalimu ukiamua kufundisha bila kuchapa hulipwi mshahara kwani? Naye huyu Jerry anasema ushauri wake kwa walimu ni kwamba usiwe na kiherehere sana kujifanya upo commitment kurekebisha tabia ya mtoto aliyeshindikana na asiona umuhimu wa kujifunza. Kwao wameshindwa, wewe ndo utamweza? Nenda na wanaotaka kusoma wasaidie kwanza, wanakuwa tayari kuelewa na wapo tayari kwa maelekezo na kufanya kazi haraka, na tena atasubmit kazi mwenyewe bila kuambiwa, na utamsahihisha na atafanya masahihisho endapo amekosea. Yani kiufupi, anayehitaji kusoma anakuwa hasumbui mwalimu. Huyu anaitwa Mary Brian anasema kwamba jamani, miaka 18 mwalimu umepelekea kifo cha huyo mtoto. Naye huyu anaitwa Temba anasema watoto wa siku hizi magonjwa mengi. Nikielekea kwake Brand anasema kwamba yeye ni anasema walimu, punguzeni hasira mkiwa kazini jamani. Na mwisho kabisa, huyu ni nani? Ni Maureen anasema fimbo umechapa haya, uko kichwani ulienda kutafuta nini? Au ndo kutaka sifa? Mara anasema kuna baadhi ya walimu huwa wanataka kusifiwa sana kwamba wao ni walimu wakali, basi ndio huwa wanaona raha. Fadhili, hayo ndio maoni ya wale ambao wamechangia. Kisa hiki huwa mara nyingi nafikiri tumekuwa vikitokea, matukio kama haya yamekuwa yakitokea kwamba wanafunzi wanachapo, wengine wanaumwa na lazwa hospitali, lakini wengine ndo kama hivyo tena imefikia mpaka kupelekea kifo chake.
1: Unajua, uzuri ni kwamba mjadala wa kuhusu adhabu kwa watoto mashuleni umekuwa ni mjadala mpana, lakini tatizo ni kwamba hakuna muafaka. Kuna wale ambao wanaunga mkono ukatili mashuleni, ingawa wanatumia kisingizio kwamba mtoto ni lazima adhibiwe. Kumchapa mtoto sio kosa, hii ni ukatili mashuleni, lakini sheria zinapinga. Na kampeni imekuwa ni kubwa, na serikali imeweka hata utaratibu kwamba kama inalazimika mtoto aadhibiwe, adhabu sio lazima kumpiga. Kuna adhabu za aina nyingi tu ambazo zinaweza zikatolewa kwa viwango vinavyostahili. Lakini nadhani kubwa hapa la kuangalia ni utaratibu wa kufundisha walimu. Inaonekana kwamba utaratibu ule wa kufundisha walimu umekolapse. Watu wanakwenda kuwa walimu kwa sababu ya kutafuta ajira tu, sio wito tena. Na vile vile wanaokuwa walimu wengine sio walimu. Ni watu tu wamekwenda kutafuta ajira. Kwa hiyo hata miiko hajui, hata ile kazi yenyewe labda haipendi. Kwa hiyo anaamua kufanya anavyotaka. Ni kweli kuna baadhi ya wakati kuna kuwa na ule wa binadamu, labda unakuta watoto wa korofi, unakuta watoto wa jeuri, wana kiburi, wanastahili kuadhibiwa. Sasa kama unastahili kuadhibiwa, kama kweli wewe ni mwalimu, basi utajua namna nzuri ya kumwadhibu huyo mwanafunzi. Na kuna mmoja hapo aliyetoa maoni akasema kwamba mtoto kama ni mtukutu hasikii, kuna njia nyingi tu za kumfanya aingie kwenye mstari. Kama ameshindikana, basi huyo sio mwanafunzi kabisa. Lakini kitendo cha kumpiga, huo ni uhalifu, na vile vile lazima utaratibu wa kuchagua walimu uangaliwe. Na mimi siamini kama kupiga mpaka kumuua mwanafunzi ndio tukio la kwanza. Inatokana huyu mwalimu kafanya matukio mengi huko nyuma na kuripotiwa.
0: Lime nini tulimfikia. Ni kweli Fadhili kama unavyosema kwamba tunafahamu kama ulivyosema awali walimu ni wito. Ushafahamu. Sasa kuna mmoja alisema kwamba hivi hata kama ukimchapa mtoto akifariki, yani ukimchapa mtoto ndo, yani ukimfundisha bila ya kumchapa, kweli utakuwa hulipi mshahara wako, utakuwa unalipwa. Lakini tukirudi kwenye upande wa walimu ni wito. Wewe ni mwalimu. Mbali na kwamba unafanya kazi ile kama wito, lakini pia ni kioo. Ushafahamu. Wewe ni kioo kwa wanafunzi. Kama ukiwa na hasira zako nyumbani, unajua hii kazi ya walimu kidogo inafanana na kazi yetu sisi waandishi wa, ya watangazaji. Kama una hasira nyumbani, basi ukiingia kwenye mlango kabla ya kuingia studio, hasira zako unaziacha nje, kwa sababu ukiwa na hasira hapa bila shaka msikilizaji atajua kwamba huyu leo hajaamka vizuri. Ni sawa sawa na mwalimu, hata kama una hasira zimalizie huko huko nje, lakini ukiingia darasani kuwa mwalimu. Unaona? Lakini sasa yale maadili ya walimu naona sasa hivi kwa kiasi kikubwa sana yamekuwa yameondoka. Tunajua katika kufundisha ama katika kazi hizi mfano jeshi hata hii ya kufundisha kuna kwa kuna zawadi na kuna adhabu.
1: Ndio.
0: Ushafahamu. Mtoto akifanya vizuri anapewa zawadi na akifanya vibaya anaadhibiwa, lakini sio kwamba unamchapa. Kuna adhabu kama ulivyosema mwanzo. Ziko adhabu za aina nyingi za kuweza kumwadabisha mtoto.
1: Kwa mimi nadhani hapo cha kuangalia ni kwamba huyu mtu aliwezaje kuwa mwalimu? Maana ni muuaji. Muuaji mwezaje kuwa mwalimu?
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo haya kama kawaida, sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
7: Dajahao, jeli shi kanshu hanyu, wa shi jamang.
8: Hamjambo nyote. Karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Jina langu ni Zhou Shuai.
7: Zhou Shuai, ni kanda wo shouji le ma?
8: Siku na simu yako.
7: Ni zhende meiyo kanda wo de shouji ma?
8: Kwa kweli siku na simu yako.
7: Ah, wo xiangqi lai la. Wo de shouji zai pangbian de bangongshi.
8: Hata mimi nakumbuka, inaonekana ni kama iko ofisini. Nenda ukaangalie. Je, umeichukua simu yako?
7: Wo de shouji na guo lai la.
8: Tai hao la. Kwa hivyo, tunaweza tukaanza kipindi chetu cha leo.
7: Kaishi ba.
8: Wacha mwanza tusikize mazungumzo haya.
9: Ni ba dianao na hui lai la ma?
10: Na hui lai la.
9: Tai hao la. Wo gang cai yi bian tian yin yue, yi bian shou shi.
10: Xin ku la.
11: Umeichukua kompyuta yako?
12: Nimeipata.
11: Vyema, nimekuwa nikisikiza muziki huku nikisafisha nyumba.
12: Umekuwa na siku ndefu.
9: Ni ba dianao na hui lai la ma?
10: Na hui lai la.
9: Tai hao la. Wo gang cai yi bian tian yin yue, yi bian shou shi.
10: Xin ku la.
11: Umeichukua kompyuta yako?
12: Nimeipata.
11: Vyema, nimekuwa nikisikiza muziki huku nikisafisha nyumba.
12: Umekuwa na siku ndefu.
7: 周帅,今天的对话简单吗?是啊,意思。
8: Neno ba bado inanikanganya.
7: 你是说这句话吗? 你把电脑拿回来了吗?
8: 对, mbona hatuwezi sema ni 电脑拿回来了吗? Mbona tunahitaji kuweka neno ba mbele ya neno 电脑?
7: 你忘了吗? 我们用把是为了强调你和电脑的关系, 强调你处置了电脑，最后电脑拿回来了。
8: 啊, kwa hivyo muundo huu unasisitiza ya kwamba nilipoteza kompyuta na hatimaye nikaipata.
7: 对，最后电脑的结果是它回来了。
8: 啊, kompyuta ilipatikana. Ni matokeo ya kuchukua, sio?
7: 对.
8: Sasa nimeelewa. Chama, katika kipindi kilichopita tulisoma kuhusu kuolai, lakini hatukusoma kuhusu huilai.
13: 你发现回这个汉字有什么特点吗？
8: 你妈呢呀回
13: 像不像

0: 两个小圆圈。
1: 对对对对对。inaka kama miduara miwili. Kwa hivyo neno hilo ni kama mduara, mwanzo na mwisho vipo sehemu moja.
0: 对，所以现在你知道为什么我们说回家了吗？
1: ninajua mbona nilisema回家。unapoondoka nyumbani mwishowe lazima utarejea。
0: 对，所以孔丽丽问肯小帅，你把电脑拿回来了吗？
1: 孔丽丽amekuwa akisubiri Ken 小帅arejeshe kompyuta nyumbani。
0: 最后肯小帅把电脑拿回来了。
1: Ndio, kwa sababu Kong Lili alijibu na回来了。
0: 周帅，我把手机拿回来了吗？对，你对我越来越没有耐心了，周帅。
1: sina neno nawe, maana wewe huwa una ugumu wa kupata simu yako. Isitoshe.
0: 还有什么？
1: huwezi wacha simu yako kwa sekunde kumi.
0: 你知道我为什么离不开我的手机吗？
1: 为什么？mbona huwezi kuacha simu yako?
0: 因为我喜欢一边听音乐一边工作。
1: unapenda kufanya kazi ukisikiza muziki。
0: 对，我还喜欢一边跑步一边看电视。
1: Ndio, kutazama runinga unapokimbia huwa hailikeli.
0: 对呀。
1: Ndio, maana huwezi ukaiwacha simu yako.
0: 我还可以一边做饭一边聊天。
1: Unaishi peke yako, kwa hivyo huna budi kupika na kubofya simu kuwasiliana na wenzako unapopika。
0: 我还能一边。
1: 我知道了，我知道了。simu yako ni muhimu.
0: 手机不是最重要的吗？
1: 你一边也有muhimu zaidi。
0: 一边一边。
1: umejua. Muundo tutakao soma leo ni muhimu zaidi. 一边kufanya jambo, 一边kufanya jambo。
0: 对，周帅。你可以一边做什么，一边做什么？
1: 我可以。一边吃饭一边唱歌。
0: 一边吃饭一边唱歌。
1: Ndio, kuimba unapokula.
0: 但是你只有一张口啊。
1: 哦、kwa hivyo, 一边inatumika wakati vitendo viwili vinafanyika kwa pamoja, sio?
0: 对啊。
1: Je, naweza kusema, 我一边吃饭一边看电视。
0: 当然可以啊。
1: Subiri, subiri, subiri. Sentensi yake Kong Lili ni 太好了，我刚才一边听音乐一边收拾。Nini maana ya neno 刚才？
0: 刚才就是现在之前，过去不久的时间。
1: Wakati uliopita. Je, ni wakati ambapo Ken 小帅alikwenda kuendea kompyuta?
0: 是的。刚才你说我一边吃饭一边唱歌。
1: Ndio, sentensi niliyosoma dakika moja iliyopita ni 我一边吃饭一边唱歌。
0: 对，周帅，我刚才看到你妈妈了。
1: Usinidanganye, tumekuwa kwenye kipindi chetu pamoja. Vipi, umemwona mama yangu?
0: 刚才十分钟之前。
1: 什么？dakika kumi zilizopita。Kwa hivyo, neno gangcai linaweza tumika kwa shiria dakika nyingi zilizopita.
0: 十分钟不长啊，你还可以说几个小时左右都可以用刚才。
1: Kweli?
0: 嗯。
1: Nilidhani huwa linatumika kwa shiria dakika chache zilizopita. Kumbe linaweza pia tumika kwa shiria masaa kidogo.
0: 我刚才看见你妈妈了。
1: Sitakuamini tena. Mama yangu amekwenda kambo.
0: 我刚才拿回来了我的手机。
1: 我知道了。Umepata simu yako dakika tano zilizopita. 我刚才骗了你。Ninajua umenidanganya hapo awali.
0: 对，周帅，辛苦了。
1: Mbona unaniambia hivyo? Hivyo, kula. Je, sentensi hii huwa inatumika kwa shiria shukrani kwa watu wengine baada ya kazi nzuri?
0: 是啊，做我的搭档你很辛苦。
1: Ninadhani ni ngumu sana kuwa mwenzako kwa sababu lazima niwe makini nisidanganywe nawe.
0: 周帅，你辛苦了。
1: 对，我辛苦了。
0: 其实中国人一般不会这样回答，中国人一般会说不辛苦不辛苦，这是我应该做的。
1: Mbona nijibu mimi sifanyi kazi kwa bidii? Hili ni jukumu langu.
0: Ingawaje
1: niliitia bidii?
0: Inwe zhongguoren hen qianxu.
1: Oh, uratibu wa kichina. Ni kama mtu akwambie wewe ni mrembo, utajibu hapana hapana, mimi si mrembo.
0: Dui, zhoshuan, nishinkulao.
1: Businku, businku. Sasa tudurusu.
0: Hada, raomen zaitinibien duihua ba.
2: 你把电脑拿回来了吗？
3: 拿回来了。
2: 太好了，我刚才一边听音乐一边收拾。
3: 辛苦了。
4: Umechukua kompyuta yako?
5: Nimeipata.
4: Vyema, nimekuwa nikisikiza muziki huku nikisafisha nyumba.
5: Umekuwa na siku ndefu.
0: 肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Kwa heri, tuonane tena wakati ujao.Hii ni idhaa weledi wa China.
6: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
7: Karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza lugha ya Kichina kila siku. Tunazungumzia mada mbalimbali ili kuweza kufunza jinsi ya kutamka maneno mbalimbali ya Kichina kwa weledi zaidi. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku. Ni mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Anafunza kwenye taasisi ya Confucius, lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu?
8: Naam.
7: Leo hii tunazungumzia kuhusu viungo vya mwili, yani sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu: mikono, kichwa, macho, uso. Na kama hii nakukumbusha ukiwa darasa la pili. Ni zamani sana.
8: Aha, nasema body part, shenti, mwili kwa Kichina tunasema ni shenti.
7: Mwili wote kwa Kichina.
8: Ah,
7: tunasema ni shanti.
8: Shanti.
7: Kwa hivyo leo hii tunazungumzia sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Kwa hivyo msikilizaji, tunaanza na neno la kwanza ambalo ni kichwa.
8: Kichwa kwa Kichina tunasema ni
7: tou.
8: Tou.
7: Tou ni kichwa.
8: Lakini kichwa hiyo pale tu kichwa kina nywele. Tunasema ni tofa.
7: Tofa ni nywele.
8: Tofa.
7: Haya, kichwa ni tou na nywele ni tofa.
8: Tofa, naam.
7: Haya, uso.
8: Uso tunasema lian.
7: Lian.
8: Lian.
7: Lian.
8: Haa, uso wangu tunasema ni woda lian.
7: Woda lian.
8: Tada lian.
7: Tada lian. Uso wake.
8: Uso wake, tada ni uso wake.
7: Uso wake, naam. Aya, jicho.
8: Jicho, tunasema ni yenjing.
7: Yenjing.
8: Yenjing.
7: Ilo ni jicho. Na mapua.
8: Mapua tunasema ni bizu.
7: Bizu.
8: Naam.
7: Bizu ni mapua.
8: Naam.
7: Lakini kale kashimo kwenye mapua, kwa Kiingereza wanasema ni nostril.
8: Nostril.
7: Tunasema
8: ni bi kong.
7: Bi kong.
8: Naam.
7: Haya, masikio.
8: Masikio kwa Kichina tunasema ni erduo.
7: Erduo.
8: Erduo.
7: Kwa hivyo kusema masikio yangu ni kusema woda erduo.
8: Woda erduo.
7: Haya, mdomo.
8: Mdomo tunasema ni zue.
7: Zue.
8: Na pia ile mdomo tunasema pia ni kou. Kou pia ni mdomo. Kou.
7: Kou pia ni mdomo. Haya, meno.
8: Meno tunasema ni ya chi.
7: Ya chi.
8: Ya chi.
7: Hayo ni meno. Na ulimi.
8: Ulimi tunasema ni shu.
7: Shu.
8: Shu.
7: Na mashafu. Yani chik.
8: Tunasema ni lien jia.
7: Lien jia.
9: Lian jia.
7: Lian jia.
9: Nam.
7: Haya, sehemu ya mbele ya kichwa, ama ukipenda utosi.
9: Asa sema ni e-tou.
7: E-tou.
9: Aha, e-tou.
7: Haya, eyebrows, ama kope za macho.
9: Tunasema ni mei mao.
7: Mei mao.
9: Mei mao.
7: Mei mao.
9: Nam.
7: Na sehemu ya jicho ambayo inafunika jicho lenyewe, kwa Kiingereza wanasema ni ama ni eyelid.
9: Eyelid. Uh-huh. Kwa Kichina tunasema ni yan pi.
7: Yan pi.
9: Yan pi.
7: Mm-hmm. Na vile vile no. Kope za macho
9: tunasema ni jie mao.
7: Jie mao.
9: Naam.
7: Haya, kuna sehemu nyingine tumesema ulimi, lakini pia kuna sehemu nyingine ya
9: ya mdomo.
7: Kwa Kiingereza ni lips.
9: Aha, tunasema ni zuechun.
7: Zuechun.
9: Kuka zue ni mdomo. So, zuechun ni lips. Zuechun.
7: Uh-huh. Haya, msikilizaji, sasa tuende katika sehemu nyingine, kwa mfano shingo.
9: Shingo tunasema ni wazo.
7: Bozo.
9: Bozo, naam. Bozo
7: ni shingo.
9: Mm-hmm.
7: Na sehemu ya yote ya kichwa cha juu.
9: Aha, tunasema ni
7: kwa Kiingereza tunasema ni torso. Kwa hivyo ni
9: chugan.
7: Chugan.
9: Naam, chugan.
7: Mhm. Haya, kifua.
9: Kifua tunasema ni shong.
7: Shong.
9: Shong.
7: Mhm. Haya, katika sehemu ya tumbo
9: tunasema ni
7: tuzo.
9: Tuzo.
7: Tuzo. Ni sehemu ya tumbo. Na sehemu ya nyuma kwa mgongo
9: tunasema ni bei.
7: Bei.
9: Bei.
7: Mm-hmm. Mabega.
9: Jian bang.
7: Jian bang.
9: Aha, jian bang.
7: Mm-hmm. Haya. Na kuna sehemu ya mkono kama arm vile.
9: Aha, arm tunasema ni gebo.
7: Kobo.
9: Naam, kobo.
7: Mm-hmm. Na sehemu ambayo inajikunja mkono, kwa Kiingereza inajulikana kama elbow.
9: Elbow. Nasema ni kobo.
7: Kobo. To.
9: Kobo.
7: Mm-hmm. Haya. Kuna sehemu ya ambako mkono kwa jumla.
9: Mkono tunasema ni shou.
7: Shou ni mkono kwa jumla. Mm-hmm. Na mahali kuna valiwa saa.
9: Ha,
7: mbele kidogo ya kigaja cha mkono. Tunasema ni nini?
9: Tunasema ni show one.
7: Show one.
9: Show one.
7: Mkono ni show na sehemu inayovaliwa saa ni show one.
9: Naam.
7: Haya, kiuno.
9: Kiuno tunasema ni yao.
7: Yao.
9: Yao, kiuno.
7: Kidole.
9: Kidole tunasema ni shou. Kumbuka kuna kidole cha hiki ni kidole cha mkono.
7: Cha mkono, naam. Tumesema mkono ni shou.
9: Then kidole ni zhi. So kidole cha mkono ni shou zhi.
7: Shou zhi.
9: Naam.
7: Haya. Unapokunja mkono ama ukipenda kukunja ngumi, ile kwa Kiingereza tunasema ni knuckle. Yaani ni mkono uliokunja, vidole vilivyokunjwa kwa mkono. Hiyo tunasemaje?
9: Tunasema ni
7: zhi guan jie.
9: Naam.
7: Haya, na kidole cha gumba?
9: Tunasema ni da mu zhi ama wu zhi.
7: Mm-hmm. Haya, kidole cha index finger?
9: Tunasema ni shi zhi.
7: Shi zhi.
9: Naam.
7: Na kidole cha katikati?
9: Zhong zhi. Katikati ni
7: zhong. Mm-hmm. Kwa hivyo kidole kwa jumla jina lake ni zhi.
9: Naam. Alafu kuna ile nail. Nail. Nail itself nasema ni zhi jia.
7: Naam. Na kucha.
9: Naam. Zhi jia.
7: Haya. Na kuna kidole cha pete
9: nasema ni wu ming zhi.
7: Na kidole kile kidogo zaidi
9: Sama ni xiao wu zhi. Kumbuka xiao ni kidogo.
7: Ni kidogo na.
9: Kumbuka kile kile tamu tumesema ni da. So hii ile ni xiao. Naam.
7: Kwa hivyo mkono wote ile tutahitaji. Ile palm.
9: Shou zhang.
7: Shou zhang.
9: Naam.
7: Haya msikilizaji, ni maneno yanayohusiana na viungo vya mwili. Nadhani umeelewa baadhi ya maneno yake, lakini sasa tutarudia tukielekea mwishoni mwa kipindi chetu hivi ili uweze kufahamu zaidi. Tumesema mwili wote unajulikana kama
9: shanti.
7: Shanti.
9: Naam.
7: Haya. Kwa hivyo tuanze na sehemu ya kichwa.
9: Kichwa tunasema ni tou.
7: Tou.
9: Naam.
7: Uso.
9: Uso ni lian.
7: Lian.
9: Naam.
7: Macho.
9: Yanjing.
7: Mm-hmm. Mapua.
9: Yizu.
7: Maeneo ya kupumua kwenye mapua.
9: Nasema ni bikong.
7: Haya, masikio.
9: Arduo.
7: Duo, mdomo.
9: Zui, ama kou.
7: Mm-hmm. Meno.
9: Yachi.
7: Ulimi.
9: Shu.
7: Mashafu.
9: Yenjia.
7: Haya, utosi.
9: Otou.
7: Kope za macho.
9: Meimao.
7: Sehemu inafunika macho.
9: Yen pi.
7: Kope.
9: Jie mao.
7: Midomo.
9: Chun ama zui chun.
7: Haya. Tuende katika sehemu nyingine sasa. Shingo.
9: Wozu.
7: Sehemu ya juu ya kichwa.
9: Shigan.
7: Kifua.
9: Xiong.
7: Haya. Sehemu ya tumbo.
9: Tuzo.
7: Na mabega.
9: Yenbang.
7: Na Kiingereza tunasema ni armpit.
9: Armpit tunasema ni yewo.
7: Yewo. Na mkono wote.
9: Kobo.
7: Kobo.
9: Nam.
7: Sehemu ya nyuma ya mkono.
9: Tunasema ni kobo jo.
7: Kobo jo, ambayo kwa Kiingereza tunasema ni elbow. Alafu mkono kwa jumla ni
9: shou.
7: Sehemu ya mkono inayovaliwa saa.
9: Shou wan.
7: Na kiuno.
9: Yao.
7: Yao. Haya, katika sehemu ya mkono kuna kidole.
9: Kidole tunasema ni shou zhi.
7: Na haya, unapokunja vidole vyote tunasema ni nako.
9: Nasema ni zhi guan jie.
7: Na ile kucha.
9: Zhi jia.
7: Kidole ngumba.
9: Wu zhi ama da wu zhi.
7: Na kidole index finger.
9: Shi zhi.
7: Kidole cha kati.
9: Zhong zhi.
7: Kidole cha pete.
9: Wu ming zhi.
7: Kidole kidogo.
9: Yao. Uchi.
7: Na mkono katika sehemu ya mbele ukinyosha vidole.
9: Shou zhang.
7: Haya msikilizaji, ni msamiati huo wa sehemu za mwili mbalimbali ambazo tumekuwa tukizungumzia hivi leo. Haya, naona tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu. Sasa basi tunakutafutia wimbo wa leo ambao tunacheza mwishoni mwa kipindi hiki. Unajulikana
9: wimbo wa leo unajulikana kama Buyao shui lan jiao.
7: Buyao shui lan jiao.
9: Naam.
7: Unamaanisha kwamba usichelewe kuamka. Na wimbo unasema kwamba mama utuambia kuamka mapema na kunywa chai kwa wakati ili tupate afya njema na mustakabali mzuri. Ni siku mpya ambayo imetujia na ugumu tumewacha nyuma. Tunatakiwa kufanya juhudi za kukumbatia siku za usoni. Kwa bahati nzuri basi naweza kukutana nanyi. Jamani, tushikilie wakati wa hivi sasa na tutimize ndoto zetu. Ndio maana ya wimbo huo ambao unakamilisha kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Tumekuwa tukizungumzia msamiati wa sehemu ya viungo ama viungo vya mwili, kichwa, mikono, shingo, tumbo na kadhalika na kadhalika. Jiunge nasi tena katika kipindi kingine kijacho. Mimi ni Ronald Mutiena, mwalimu wetu.
9: Mwalimu
7: Peter huyo.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalam Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Bessent amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Burgenstock nchini Uswisi kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayed Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha, vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
1: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku, mamia malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi, jijini Nairobi, Stephen Kihima alikuwa kijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
2: We no longer shake hands.
3: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
2: Because this is our job.
1: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima.
2: Most of us drivers have stopped eating food in those countries.
3: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
1: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda. Lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyu hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
4: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
3: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
1: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
3: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
0: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: na kimataifa. Idhaa ya Kiswahili.
1: Ladies and gentlemen, J. Watson.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo nchini Tanzania. Na Marekani yasimamisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalamu Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Bessent amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Burgenstock nchini Uswis kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Seyed Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha. Vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
0: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku mamia ya malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika bandari kavu ya makontena Embakasi jijini Nairobi, Steven Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi, ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
6: We no longer shake hands.
7: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
6: Because this is our job.
0: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima,
6: most of us drivers have stopped eating food in those countries.
7: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
0: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda, lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyo hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
8: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
7: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
0: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika wizara ya afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
2: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Mpenzi
7: Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
5: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia, mhusika mkuu Maimuna anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia ya pekee kwao kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo.

Kuna mengi ambayo Kazija anayachukia. Ndiyo, anachukia. Kwanza, anamchukia mwanamme. Anamchukia mwanamme kwa sababu dhahiri. Nayo ni kuwa amewekwa mbele. Ingawa Kazija hajui na nani. Daima atamchukia mwanamme kwa sababu hiyo. Pili, anaichukia nafsi yake. Nafsi iliyolemaa na kuridhi siku zote kumpembejea mwanamme ambaye ni kiumbe kama yeye. Anachukia hali yake, anachukia jamii yake, anachukia kila kitu, kila kitu. Hivi sasa kabati liwazi, amekabiliana na kioo. Kazija anamaliza hatua yake ya mwisho ya kujikwatua. Kajikatia kanga ya moto ya kifua iliyokwisha fukizwa. Mgongoni kanda za kanchiri zinaonekana zimesaki kwenye misirimbi ya nyama zake za bega. Mkono unaopuna uso wake kwa shada la kitambaa ulikuwa umeshughulika kuiweka sawa pudari. Alikuwa kashughulika kujipamba kwa ajili ya kumfurahisha mwanamme. Kinyume cha mambo, anachukia lakini anafanya. Mwone Kazija, bibi mrembo anayejua vilivyo kung'arisha uso, kutia wanja, kutimua shore au kusuka nywele za behedani. Halafu uje utazame kanzu zinavyomchukua zote maji yake, utadhani kazaliwa nazo. Na juu yake ukaja ulaghai wa macho yake, na tena ulimi wake ukulazia upole wa tabia yake, mchukua tumbo lake hasa anapokwenda, na zaidi jamala ya sura yake. Kazija ni mwanamke wa kutia watu mbioni. Lakini juu ya yote hayo, yeye alikuwa ni kipusa cha mwanamme, mali ya mwanamme. Kwa hivyo anachukia kujipamba na kuvaa kwa ajili ya kuvutia wanaume. Anakerwa kuchagua mwendo wa kuwateka wanaume. Anachukia mwisho wa kuchukia. Lakini atafanyaje? Mgeni wa mwanzo wa Kazija alifika mnamo saa 3 za usiku. Naye Kazija alikuwa tayari kumpokea. Kijana Musa alipomwona mama wa kazi alipigwa na mshangao. Karibu bwanangu mie, alikaribishwa Musa mara tatu. Karibu bwanangu mie, karibu bwanangu mie, karibu bwanangu eh? Alikaribishwa Musa mara tatu. Lakini Musa alisita pale pale alipokuwa amesimama. Alimwangalia Kazija kwa jicho la upekuzi, akahusudu umbo la mwanamke huyu. Miezi sita sasa Musa amekuwa duwazi kwa mwanamke huyu. Toka kupambana naye ameoza, hasiki, haoni. Na mwenyewe Musa, ijapokuwa alisema najipumbaza na kupoteza wakati, hata Jumamosi alijiona taratibu anatekwa kwa mizungu, akaingia kiganjani. Na lao kama siku kupangiwa siku na mwenyewe Kazija, Musa angalipenda kutane na Kazija kila siku. Unapowakadiria umri, Musa alikuwa mtoto mdogo kwa Kazija. Mwanzo siku ile waliokutana kilabu ya Tafrija, na pale Musa alipoungama na kushitakia hali, Kazija alimpasulia wazi. Bwana we, staki ukware wako, kitoto eh? Kama una hamu ya kulewa na kucheza densi, na tunywe na tucheze. Kesha kila mtu ashike njia aende zake. Usinizumbulie mengine, mapenzi mapenzi. Unajua mapenzi mtoto mdogo hapo ulipo? Jipime we mwenyewe na unipime na mimi. Ke? Ubwabu wa shingo uja kutoka. Nenda. Nenda na nikakukomaze kwa nini? Ah! Ila hilo. Musa aling'ang'ania, na ingawa alitwa kipora, hakuwa mtu wa kuvunjwa moyo na kutolewa kwa urahisi namna hiyo. Anaposhikilia pahala ushikilia ndi ndi ndi, huwa duduvule aache mpaka toboe mti. Dharaubiu hubiuka, Musa kilimtoka kipande cha jawabu alipokuwa kisakata naye densi Kazija, huku kumbi kumbi za ubatani zimemsimama. Kwa hakika hiyo haikuwa densi tu kwa Musa, bali kayaya ya chini kwa chini. Kama kawaida, Kazija hakuwa na pupa. Si kama alikuwa akitwazwa na utoto wa mwana wa mtu, hata angalimlaghai yeyote, mkubwa au mdogo, kwani bahari kaitiaye chumvi. Si hilo alochelea, bali alitaka kuhakikisha mustakabali wake kwanza kabla ya chochote.
Vipi atamvamia mwanamume tu mla nyama ya nguruwe huchagua ilonona? Na kwa kweli yeye afanyi laana kwa kupenda, ila ni kwa sababu ukosefu. Basi ndiyo, lazima hakikishe mchumo wake, na kwa hivyo kwanza ujifanya hapendi, hataki, hajali, wala habali. Yani hii si rahisi hata hivyo. Unataka watu wazima eh? Halafu mambo asije kuchachafia eh? Sitaki kuja kuliliwa na mwana wa mtumie. Au unataka kunijua kazija nilivyo? Ukesha utokome eh? Babu we, nitue. Hebu ntazame nimeelekea wahayo. Msali kamata nguzo nyingine. Kwani unachapa? Sina chapa, nina nia. Aha, wacha kunichezesha mimi kayamba. Nimeshapita mote humo baba. La, kwangu bibie, kwangu hakuharibiki jambo. Na kwa kweli, nyoyo hazipasuki. Wangu ugefedheheka. Kazija alimchuja Msa, akashangaa naye. Si mtoto huyu, ana maneno ya kumtoa nyoka pangoni, sijui kayapata wapi. Na ungefedheheka kweli kwa uozushi wako. Katafute pengine babu pa kuutua wimbo wako. Nimekusudia ujenzi. Alimsimanga Kazija huku akiushamburua mdomo wake kwa bezo. Huyu hapa mwanamke si mwanamwali halisi, hajaolewa hata chuo kimoja, ila mbuji wa ujane. Hakika jina la mwari halikumwafiki, ila si wa kupitwa kwa dharau, na hivyo si uongo. Kazija huwapikwa na wali wengi wa kileo, kajiweka kawekeka, anashtua unapomwona. Hilo ndilo umbilo lake kwa jumla, likachanganyika na mizungu ana nyingi. Si mwanaserere bwana mdogo eh? Kazija alinyanyua nyusi akamtazama Musa kijicho upembe. Babu we, hutonitia mikononi halafu kaniacha nifedheheke. Nakusudia ujenzi, Musa alirejelea msemo wake. Kama mjenzi jenga. Kazija alicheka kicheko cha ice cream kilichoyeyuka ghafla na kuziba vidu vinavyopasua mashavuni pake. Nipe nafasi, Musa aliomba. Nafasi Musa alipewa. Akathibitisha udhati wake kwa majani mawili ya shilingi 200 yaliomtoka usiku ule. Wakanywa na kuburudika kwa vileo na mazungumzo matamu matamu pale kikaoni pao. Saa 4 za usiku ndipo alipotawanyika. Musa alipewa ahadi kuonana na Kazija siku iliyofuata. Baadaye Kazija alitambua kwamba alikuwa na sababu kubwa ya kumkubali Musa. Kwanza, Musa alikuwa mtoto wa bwana Maksudi, na hilo lisionekane dogo. Kazija alikuwa na deni alilotaka kumlipa bwana huyu kwa ajili ya shoga yake Farashu. Na sasa Kazija aliyavuta maneno ya shoga yake yakamjia wazi wazi. Nimetendwa. Nimetendwa shoga na bwana huyu. Kila nikikumbuka hulia. Dunia, kuna watu kweli. Kazija alilikata bumbu wazi lake. Na sasa miezi mingapi toka shoga yake alipokuja kumnungunikia, naye alimridhia na kumwahidi atalipizia kisasi. Labda mwanamme anapoonyeshwa matendo ujitambua kuwa yeye ni mwanadamu pia. Na kwa tamaa hiyo Kazija aliona bwana Maksudi au yeyote atashika nadhiri yake na kukaa pahala pake. Na leo ndio siku ya siku. Kazija alimchukua mgeni wake mpaka chumbani. Uturu ulokuwa umeanikiza chumba ulilevya. Musa alijitupa kwenye sofa, mara kati wa kisutu mkononi. Kanga hii bwana, alimwambia kwa sauti ulegevu huku mikono ikimfungua vifungo vya shati. Tamaki kafungwa kanga ya kiuno, kabaki na fulana tu kifuani. Kazija mara alitoka kuelekea ukumbini. Muda si muda Musa alikaribishwa mezani. Kazija alikaa naye mgeni wake sako kwa bako. Vitambaa na makawa yakafunguliwa. Harufu tamu tamu zilimfanya Musa lambatie mate. Ilikuweko trea moja na vitoweo, kuku wa kupaka mbano
katika sahani yake kuku wa kuchoma mwekundu kwa pilipili aliyerembwa nayo, huku wa makshai aliyekaukia maini kidogo yamechemshwa kwa malimau na kurashiwa pilipili manga, mnofu wa samaki wa kukanga, kamba kutokosa na zaidi chatne ya kuchachua kinywa. Hiyo ndio asusa ya dhifa hii. Tena kulikuwa na trei yenye sahani ya kababu, katlesi, kachori na sambusa, vijaza tumbo. Kazija alitayarisha pegi ya bia. Haya, na tuanze, alishawishi. Musa alipigwa na bumbuwazi. Kila siku wanapokuja kwa Kazija huwapo asusa za ulevi, lakini leo mambo

zidi. Mbona gilasi moja tu? Aliuliza Bumbuazi ilipokwisha mtoka. We kunywa tu, mimi leo najiona sina ragba ya mkanja. Kazija hakujali gharama. Alitupa chambo kwa tamaa ya kunasa samaki. Pesa zake zimekwisha rudi mara 10 na leo zikipotea haidhuru. Akili kichwani mwake, wacha muda upite. Hapa ukumbini madirisha ni matatu. Mawili yameelekea barabarani. Yote ni ya vioo vilivyozibwa kwa ndani kwa vitambaa vizito vya mapaku mapaku. Taa moja ya umeme kwenye kiango juu ya ukuta inawamwaia anga watu hawa wawili waliozama katika starehe za Kazija kumlisha na kumnywisha mwenzake Musa, ambaye sasa kwa sababu ya nishai anaporoja ovyo. Saa moja nzima ilipita. Mnamo saa 5:15 hivi, Kazija alimkokota Musa wake chumbani. Yuchopi kalewa, analewalewa. Kitandani Musa aliendelea kuporoja. Give me shavu. Alikokota sauti yake kilevi. Hebu mie huko, usijitie wazimu. Alikanusha Kazija huko akichekacheka. Nani wewe?

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kazija alitogwa na uchungu wake wa kila siku. Nani yeye? Nani tena kama si mwanamke? Na yule pale ubavuni pake nani? Si mwanamme? Mwanamme? Elimu bora kwa mwanamme, kazi bora kwa mwanamme, haki zote mwanamme. Mwanamke nani mbele ya mwanamme? Ni pambo liloko ndani, pambo la mwanamme ambalo alitazame, apumbae nalo, alishike, ali... Nani? Mwanamke? Mtumwa? Nani kasema utumwa umetuondoka? Viumbe vya kupika na kupakua, kufua na kupiga pasi, kushika mimba na kuzaa, kuzaa, kuzaa kama panya, na kutawa na kutawishwa, nafasi ya mwanamke bado haijatambuliwa. Nani mbwa wako hapo unamwita we? Kazija alikuwa kapandwa na muri. Nani? Kama si wewe. Yamejiri vipi haya? Au ndo ulevi au umekusudia? Na kuita we ulevi au si ulevi? Mjinga huja akawa mwerevu, na mwerevu akajutia werevu wake. Kazija alikuwa kifoka. Mwerevu nani? Mimi ndo mjinga, lakini na staili heshima. Na ndio maana Kazija aliona taabu kumaliza. Ndio maana utaki kwa nini basi ukala pesa zangu mpaka leo? Kungalikuwa na jingine la kufanya bila kujitia hatiani.

atakapojua mbichi na mbivu, na yale aliyoandaa yatasibu bila ya shaka. Ana hofu gani naye sio mwanzo? Ah, ya nini pupa? Mambo taratibu. Mara moja moja moyo wake uliwahi kumbeza. Uhogopi mwanamke we? Alijiasa. Ah, toka lini hata leo ya pili labda sikazija. Where are you? What is in your mind? Aliuliza mtaalamu wetu. Nyinyi mliosoma elimu yenu bure, hamjui mnakotoka wala mnakokwenda. Usiniseme kizungu mie. Si ndivyo mlivyotuweka? Tusisome, tuwe wajinga, mtutawale na kutuparamia maisha, au sivyo? Okay, okay, nakuuliza. Una nini? Hutonilizi mimi, utalia mwenyewe. Kuuliza. Musa alitaja silabi moja moja. Si unataka sarufi ya Kiswahili? Sarufi ndo dude gani? Dude au grama? Hayo jamani, si ulevi tu na akili zimekuruka. Aka, ndiyo, manake mimi na wazimu. Sijataja wazimu mimi hapa. Kazija alijipapatua mikononi mwa Musa. Nakuuliza basi, urafikiri nini? Nakufikiria wewe. Unanifikiria nini? Ngondo itokupata. Ngondo gani? Ya kufumwa na babako. Ah, damn it. Wapi ataniona mimi? Hata akiniona bwana mkubwa yule atafanya nini? Ana dini yake na mimi nina yangu. Why should I care? Sasa umesema, na hiyo ifanyayo babako dini kweli sikatai, na maindo shemwenziwe. Na yani wewe shee wangu mie? Musa alimkumbatia Kazija. Ebu, alijipapatua tena. Usinifukurishe mie. Kao, acha tustarehe. Ustarehe sasa hivi? Ngoja tu. Ningoje nini? Musa alijaribu tena kuvamia, lakini sasa alikamata hewa. Ebu nipishe mie huko. Ala, wanawake wote si sawa babu. Nikome kama ulivyokoma la mamako. Nipishe. Hakuna cha nipishe sasa hivi, matamu hayo, ebu ona haya. Kimya. Mlango uligongwa taratibu. Kazija aliruka kwenye kitanda kama mkizi, akamkamata mkono Musa. Upesi, alinong'oneza Kazija. Upesi, ingia mvunguni. Ingia upesi, mwenye nyumba kaja. Musa hakujijua. Alijiona yuko mvunguni. Moyo ulimwenda mbio, pumzi kifua tele, damu ilimkauka, macho akayatoa. Alitetemeka. Mwenye nyumba alifuata amri mara moja, akajizika mvunguni.

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Ndipo Kazija alipokaza kanga kifuani na nyingine akajitanda, kisha akaelekea mlangoni kulikokuwa kukigongwa. Mlango ulipofunguliwa, bwana mmoja kibarange hivi mwenye kitambi kinachochungulia, kavaa koti na suruali ya lasi, viatu vya ngozi na kofia viua. Mkononi kachukua bakora yenye nakshi za vikashata na kamatio cha pembe ya tembo, aliingia ndani kwa bashasha na tabasamu ilong'aa usoni. Basalheri bibie, midomo ya bwana Maksudi ilipasua kicheko. Alheri bwana, aliitikia Kazija kwa pozi. Habari za masiku? Kazija alizidi kumwaia furaha mgeni wake. Nzuri. Za huku si mbaya, alijibu Kazija kimoyomoyo. Nzuri bwana, nzuri, karibu. ingia, mtu akaribishi mwake. Karibu ya makaribio, ustahili kupata mgeni, ingawa kweli humu mwangu, lakini kwa siku 23 mtu akarejea kwake huwa mgeni kweli. Si ajabu. Ilikuwa kama Maksudi anamtafuta Kazija kwa Kiswahili cha ndani chenye maana kubwa. Wala si uongo, Kazija alimjibisha kijembe mgeni wake. Wakapita ndani na bwana Maksudi akajipoteka kwenye sofa. Alikwenda kitandani akachukua moja katika kanga mbili alizokwisha zifukiza, kisha akafululiza mpaka pale penye sofa ambapo bwana Maksudi aliyekwisha vua kofia alikuwa kakaa. Kazija alijitupa kwenye sofa ubavuni pa bwana Maksudi na kwa sauti nyororo alianza, leo nitakuvua mimi koti. Hapana neno. Vananelo, bwana Maksudi alibabaika. Hebu huko, sauti ya Kazija ilizidi kulegea. Kazija aliingia kazini huko bwana Maksudi akikenua kenuo na kutabasamu. Aliona leo mapya, hakuwa na jingine ila kutii amri. Kazija alitoka akaenda ukumbini kwake na baada ya muda mfupi alirejea chumbani kwake. Bwana, chakula tayari. Maksudi alinyanyuka, Kazija mbele, Maksudi nyuma, wakaenda ukumbini. Kwenye joto na vuguvugu kule mvunguni, Musa baridi ya uoga ilimshika na kitetemeshi kilimjaa. Mgonjwa baridi hafai kitu. Leti angalikuwa nyoka au mamba, damu yake baridi ingelimshawishi kuhujumu. Lakini wapi? Alikuwa mwanadamu tena mwoga. Hofu ilimweza, kijasho kikamchururika. Mvunguni hakukaliki, nje hakutokeki. Kazija wangu, Musa alisikia sauti ya babake ikipenya masikioni mwake. Naam, alitikia Kazija. Mchanganyiko wa mori, hofu na ari ya kidume ulimtikisa Musa mzima mzima. Alishindwa kwanza kufanya kitu. Lakini kila muda ulipopita nafsi yake ilibadilika, na hatimaye kayamba za Kazija na babake bwana Maksudi ambaye bado hajamtambua zilimfanya mtu si mtu, mnyama si mnyama, atoke au asitoke. Lo, kivumbi! Na unajua Kazija, mimi naacha yangu na mhini mke wangu kwa kukufuata wewe. Na wewe mpaka lini? Mpaka lini? Hutaki tu. Na watu unawadanganya kama wewe ni shekhe na wengine.

ufalme unawadhulumu, wafikiri na udhalimu kwa wanawake na yote hayo, na watu unawadanganya kama wewe ni shehe, na wengine unawadhulumu, wafikiri, wafriti na udhalimu kwa wanawake na yote hayo, alisema Kazija kisha alisita akamtazama Maksudi. Sikiliza, dunia hii haiendi bila ya pesa. Unapokuwa kiongozi, piga kilele, taja kila kitu. Lakini unapopata nafasi ya kula, kula na mwanamke mwepesi wa kuliwa. Kazija jasho lilimkatika. Alimtazama Maksudi kama vile alikuwa kakabiliana na chatu. Huyu hapa mwanamke aliyepewa moyo ujasiri. Angeliweza kumfanya chochote mwanamme huyu, lakini Kazija aliyawaza madanganya viongozi kama hawa. Viongozi ambao nje ujionyesha kuwa wanahisia na wananchi, na kumbe ndani kwa ndani ni mahaini. Na huyu ndiye mtetezi anayetazamiwa kugombea uchaguzi. Huyu ndiye atakayechukua maisha wanyonge mikononi mwake. Ndani ya moyo wa Kazija mlikuwa mkiwaka joto. Alitamani kufanya kitu ambacho kitamzuia Maksudi kuwadanganya watu, lakini alisita. Njia kumkomesha mtu kama huyu ilikuwa ndefu na ilihitaji ujasiri. Pupa isingelifaa. Kwa hivyo alirejea matawi ya chini. Leo itatosha kwa hilo aliloliandaa, kulipa kisasi cha ndugu na shoga yake Farashu. Kazija wangu, mbona mkali? Umeatakababu na utayapata, Kazija alijibu huku akionyesha kutobali. Njoo basi, Maksudi alinyoosha mkono. Kazija aliukokutua. Dakika zilipita kuongeza masaa. Musa bado alikuwa mvunguni. Alikuwa kama mahoka. Nadhari iliyokuwa imempotea kwa muda mrefu taratibu ilimrejea. Sasa mazungumzo ya Bi Kazija na Bwana Maksudi aliyesikia wazi wazi. Na kila alipokuwa akisikiliza, nafsi yake ilimshawishi kufanya jambo. Mara Kazija alipaswa kicheko. Musa alifumwa na uchungu moyoni. Hamasa zilimchemka. Potelea mbali, alitoka na kuvurumia ukumbini. Ukumbini alisimama imara mbele ya maasimu zake ambao walikuwa wamempa mgongo. Damu ilimpanda na kumshuka, ulevi umemruka. Moyo wake ulisisimka kwa ari na ghadhabu. Yule mwanamme nani? What the hell do you think I am? Alipasuka kama radi. Bwana Maksudi aliruka na kumkabili mume mwenziwe. Kazija aligeuka taratibu. Musa alihizika, kumbe mume mwenzangu ni babake. Babake Bwana Maksudi. Bwana Maksudi alipigwa na mshangao wa ghafla. Walikutana uso kwa uso. Maksudi alinyongeka na Musa alibwagika na miguu ilimnyongonyea. Zile amaki zake zikatafuta pahala, hakujua wapi. Kazija alikwisha simama, akaanza kucharaza. Mambo yameshaanza kuongera, bado kukamilika tu. Kazija akapayuka. Na boro livotoka huko mvunguni. Bwana Maksudi mwanao huyo muone mwenyewe, vitimbi vyake ndo hivi. Nimemwishia mtoto akashikilia tu au utanisuta Musa? Uongo baba. Musa alitaka kumkata kauli Kazija. Jituze, Kazija aliruka. Chimvi wewe. Unaotaka kunichimba mimi na bwanangu Maksudi? Koma mwana kukoma. Sasa Kazija alikuwa kapania kanga, na kwa mkono wake wa kushoto katoa kidole chake cha kati. Ananuizia maneno yake. Lo, utamsemesha tabubu, aliendelea. Nimeishiwa nini hata nende na wewe? Wameshindwa watu kweli? Itakuwa wewe kidude kibovu. Bwana Maksudi alimgeukia baba mtu. Na kuachilia mwanao mrudi mwenyewe, ukiweza mle umbakishe macho. Nisamehe baba, mwongo mwanamke huyu. Musa alimpigia goti babake akasota mpaka chini ya miguu yake. Mwongo mie? Kazija alimsogelea Musa. Mwanamke kakarambuka. Hampi nafasi Musa kujitetea. Kipi kilichokuleta humu mwangu? Si ukware wako tu? Umenikera siku ngapi? Staki bwana wewe. We staki. We

ni maharimu yangu bwana, eh? Wapi umeuma mtoto? Mwisho nikakutobolea wazi, mtoto wewe, mimi mamako, wapi ukachachamaa mtoto kama kijiti, eh? Nikufanyeje na chadi zimezidi? Kitakachonipa kukuhurumia ndipo nilipokufanyia kizungumkuti hiki. Kataa. Baba, shut up. Maksudi amaki zimempanda, macho kayatoa, alivuta hatua na alipomfikia mwanawe alimsukumia teke kidevuni. Chini! Pum! Kitambo kidogo. Halafu Musa aliapinduka kichalichali, alihisi maumivu yanampanda, alipeleka mkono kidevuni, damu ilikuwa ikimtoka. Na baba mtu kakusudia. Musa hakuwahi kukaa vyema. Maksudi alinyanyua kiti na kumvurumiza nacho. Musa upesi alikwepa na kiti kikaanguka chini. Bado hajapata nafasi ya kuinuka, baba mtu alisogea. Musa alijaribu kuinuka lakini alihisi kizunguzungu. Tahamaki, bwana Maksudi amemkalia juu ya kifua na vidole vyake vya mikono vimechopea shingoni pake. Musa alianza kuhisi mdidimizo, pumzi zikaanza kumuia chache, zikazidi kuahaba kila vidole vilivyozidi kuchopea. Musa alishika mikono ya babake imara, alizuia kwa nguvu, bali baba mtu alizidi kukaba. Musa alikoroma, kipovu kikamtoka. Toba! Kazija alijipa kushtuka. Kilikuwa kilio cha mamba, ngoma aliyoanza ilikuwa inachupikia. Toba, mtauana! Bwana Maksudi, utaua! Wacha niue, ya nini mbwa huyu kuishi? Ila moja ilimjia Musa kama umeme. Aliachia mikono yake pale ilipokuwa imeshika babake. Hima Musa alichopeka vidole vyake machoni mwa bwana Maksudi. Dawa hiyo ilifaa. Bwana Maksudi alisita na mara akapiga ukwezi. Ai! Aliachia shingo mwanawe kwa hiari yake. Kwa epesi wa ajabu, Musa alimsukuma nyuma babake kwa nguvu. Huyo Maksudi alisunukia. Musa kujua vipi alichopoka na kanga ya kiuno na fulana ya shumizi akatokomea.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kazija alikufa kwa kicheko. Alichemka mpaka machozi yakamtiririka. Muda ukapita. Maksudi alijizwa pale chini, akamwona Kazija kamchutamia mbele yake. Maskini bwanangu, umeumia. Bwana Maksudi, akumzaa mtoto, mmetoa maradhi tumboni. Yule si mtoto. Yule si mtoto na wewe si mwanamke. Macho ya Maksudi alikuwa akiwaka moto. Kazija alisimama wima. Alisimama kwa ghadhabu, alimtazama Bwana Maksudi kwa susuiko. Susuiko ambalo Maksudi hakulifahamu. Akamuona Kazija kibedua mdomo wake. Mimi kweli si mwanamke? Na wewe kwako toka lini mwanamke kuwa mtu? Wangapi mwatenda? Umemsahau Farashu na mwanawe? Mwiba uchome yako ndiko toke yako. Na huu Bwana Maksudi ni mwanzo. Ni mwanzo tu. Kazija alikupuka bila kumtazama Bwana Maksudi. Chumbani Maksudi alijua kapachua nguo. Hima alizivaa na bila kwaheri alifungua mlango na kutoweka. Jana sio leo. Kweli Maksudi.

Sudi alikuwa mchochole na ni wazi kwamba anatokana na ukoo wa kifanya kazi na kikulima. Ni kweli kwamba hapo kale imani yake ilikuwa thabit. Alikuwa mtetezi wa haki na kiongozi shupavu mpaka dakika ya mwisho. Yeye ndiye aliyekuwa miongoni mwa waasisi wa chama cha Mwafrika. Naye alijitolea kwa nia, mvua na jua, panda shuka, nenda rudi. Kifungo, vitisho na visasi vya watawala vyote havikumshtua wala kumrejesha nyuma. Alitaka kuona kwamba nchi yake inajikomboa na wanyonge, wafanyakazi na wakulima wanajitawala. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kweli inapodhihiri, uongo hujitenga. Uhuru ukapatikana, mkoloni akatoweka. Lakini kumbe nia ya makusudi ilikuwa nyingine kabisa. Ilijificha moyoni mwake na kupea. Makusudi aligombania uhuru wa nchi yake kwa tamaa kwamba wakitoka wale watu weupe, yeye atakuwa mojawapo atakayekamata nafasi zao. Na hasa kwa vile ni mtaalam, kasoma dini sana na ni mcha Mungu, atakuwa na ngao kubwa ya kufichia utashi wake. Fadhila ya nchi yake na imani ya ndugu zake wanyonge, wakandamizwaji na wanyonywaji waliamua kumpa madaraka kwa sababu walimwamini kwa msimamo wake. Akawa ni mkuu wa wilaya na tena kiongozi wa chama. Baada ya muda alifanya alivyofanya, macho ya wengi yakamwona, akavuliwa mbeleko. Na kwa sababu ya bahati yake ni nzuri, alivishwa kilemba cha utumishi mwingine. Akawa ni mkurugenzi wa shirika la bima la taifa. Lakini kama hapakupita kitu, makusudi aliyesahau yote. Na leo gari la aina ya Cortina lilikuwa likingojea mbele ya mlango wa jumba moja kubwa la ghorofa. Dereva wake alikuwa ameegemea mlango wa gari akiwaza kazi gani aloifanya kutwa ile. Leo nimekwenda Barikiti kununua nyama ya bwana. Niliporudi nimetumwa kwa Dobi kuchukua nguo za bwana. Tena nikaenda kununua sanduku la chupa za bia. Nikazipeleka kwa yule bibi. Nani vile? Bibi Kazija. Ndio, Kazija. Niliporudi nilikwenda nyumbani kwa yule mzungu Mjerumani. Sijui huyu mzungu ana siri gani na bwana mkurugenzi. Ah, ndio, kazi zao hawa mameneja. Nikenda mwingi mote kwa ajili ya bwana. Na huku ndiko kujenga kwangu taifa, mimi na bwana. Punde dereva alisikia hatua za viatu zikiteremka ngazi kutoka mlenda ya jumba. Alitoka kwenye mawazo na kujiweka tayari. Rashid, dereva wa meneja, kila siku alikuwa na hadhari ya simwage unga wake. Hivyo alikaa makini, jicho katunga mlangoni. Muda si muda mlango ulifunguliwa. Bwana mmoja mwenye heba alichomoza. Kavaa kanzu ya melmel, koti na suruali ya lasi. Kichwani kadengua kofia nzuri ya viua na miguuni viatu vya buti vyekundu vinang'aa. Taratibu dereva aliufungua mlango huku anamwangalia bwana akijiweka sawa kwa kuvutavuta koti lake. Akapunapuna kanzu yake na kuweka sawa kofia. Tena akatazama saa yake ya mkono. Saa 4 za usiku. Twende, aliamrisha. Upesi upesi dereva alifungua mlango wake akaketi kwenye takia. Safari tayari. Wakati huo ndio bwana makusudi alipokwenda kwa Kazija na kupata aliyoyapata. Jumba la bwana makusudi tulite kasri la watawa. Ni kasri kwa kimo chake, heba na uzuri uliostahili. Na ni la watawa kwa sababu ya kukimwa kwa waliomo humo, mbali ya mwenyewe bwana makusudi aliyejiwekea kutoka nje kwa kazi tu au pale alipokuwa na shughuli muhimu ya kibinafsi iliyohitaji usimamizi wake. Zaidi wale watumishi wake wanaoruhusiwa kuingia na kutoka. Waliobaki walikuwa watawa, na hawa hasa ni wawili, Bi Tamima mkewe na Maimuna bintiye. Saa 6 za usiku kwa mkia Jumapili, wiki ya mwisho wa mwezi. Wakati kama huu kwa desturi nyumbani mwa bwana makusudi mngalikuwa kimya na kila mtu angelikuwa akigeukia ubavu mwingine.
isipokuwa bwana Maksudi ambaye kama siku wa leo ni Jumapili ya mwisho wa mwezi angelikuwa amebaki peke yake ama saa hizo na taa zake za Thurea ghorofa ya tatu zingalionekana kuwaka usiku huu wa manane kuashiria

0: yote aliyepita chini kuwa bwana Maksudi alikuwa yumacho. Na kwa mbali, kama angalitega sikio, angalisikia sauti iliyojaa madaha ikiteremka kwa maghani ya nyuradi alizokuwa akizisoma saa za ibada. Lakini leo katika jumba hili bwana Maksudi ameshatoka. Na hii ilikuwa kawaida kwake. Jumamosi kuamkia Jumapili ya mwisho wa mwezi lazima bwana Maksudi atoke akalale pala fulani, au kama alivyosema mwenyewe akafanya ibada kwenye kaburi la shehe wake. Baada ya kuondoka bwana Maksudi tu, haukupita muda yakatokezea mengine. Bi Tamima alishikwa na uchungu. Watu wote walikuwa macho wakimsikiliza kikaribia akipaparika na kumwombea salama. Bi Tamima alikuwa akipiga kite na kugaragara juu ya kitanda chake. Maimuna binti yake chozi linamtiririka, akimpoza moyo na kumbembeleza. Alitaka mamake aridhi shauri la kupeleka hospitali, au si hivyo akaitiwe daktari. Bi Tamima alikataa kata kata mashauri yote mawili. Mama, usifanye mchezo hivyo. Ikawa kuogopa kuvunja miko ya nyumba hii. Tusiogope, na ivunjwe leo hiyo miko. Ujui utazaa vipi mama. Tutangojea idhini ya mtu asiyekuepo, wala tusimtarajia kurudi saa hizi. Hatorudi hapa mpaka wiki ishe. Basi ye baba, hatufahamu kuwa ilibidi tukuchukua hospitali au tumwite mkunga hapa.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo nchini Tanzania. Na Marekani yasimamisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalam Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Bessent amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Burgenstock nchini Uswisi kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayyid Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha, vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
1: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku, mamia malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi jijini Nairobi, Steven Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi, ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
2: We no longer shake hands.
3: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
2: Because this is our job.
1: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima,
2: most of us drivers have stopped eating food in those countries.
3: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
1: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda. Lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyu hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
4: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
3: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
1: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka.

0: Mary Muthoni, katibu mkuu idara ya afya ya umma katika wizara ya afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
1: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
6: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
7: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ya, ni taongeza bidii kukua kama mbegu zinavyostahili hili kuchipuka juu ya ardhi. Yidu shang yo ni, kwa bahati uko nami kila wakati njiani. Dajia lai lian ai, tuzame ndanya utamu wa mapenzi yetu. Yao yende ni, uwe ndiye yule unani ngalisha.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Zunita Xingguang, nitakuwa mwanga wa nyota na kukungalisha wakati wa usiku. Yisheng bubian, mapenzi yangu kwako hayatabadilika. Qishi wo xiang shuo, maneno leo nataka kukuambia. Guanyu ni de ge, wimbo unaohusiana nawe.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 又近，没有人敢不服从他。公子纠若即大位，他必要出来干涉朝政，任用新吏。到那时受害的不只是社稷，还有你们这些老臣呢。高希暗吃一惊，这一点我怎么没有想到呢？他尽管装作若无其事，但那脸上的变化如何瞒得了鲍叔牙？鲍叔牙暗道一声，有门路了。于是轻咳一声，略略抬高了声音说道，其三，鲁侯起兵300乘，亲自护送公子纠入齐，其望报能遣。昔宋立子突，所会无厌，兵连数年，我国多难之余，怎经得起鲁国的所求呢？高希颔首说道，
1: 你说得很对。
0: 鲍叔牙道，既然高国老觉得下官之言有理，就该迎立公子小白才是。高希道，
1: 事关社稷，老夫一人也不敢做主。这样吧，稍后片刻，老夫这就发帖，邀请国老上卿及各位大夫，届时有什么话，请你直接和他们讲就是。
0: 鲍叔牙道，如此甚好。不消一个时辰，国议众及诸位大夫陆续来到。酒过三巡，高希起身说道，
1: 诸位，今有一贵客远道而来，有要事相商，请诸君一见。
0: 话刚落音，鲍叔牙自屏风后夺了出来，双手抱拳道，
2: 诸位大夫好。
0: 国议众及众大夫纷纷起身还礼，
2: 鲍先生好。
0: 鲍叔牙连道，
1: 好好，同好。
2: 诸位暂请坐下，我有话要说。
0: 国议众及众大夫坐下之后，鲍叔牙直言不讳地问道，
1: 我听人言诸位大夫要拥立公子纠为君，可有此事？
0: 众大夫异口同声道，
3: 国有此事。
0: 鲍叔牙又道，咱先不说公子纠当不当立，我有一事想请教诸君，孝经一书由何而来？
1: 东郭牙回道，乃是先君西宫诏令三个老儒所编。
0: 鲍叔牙道，
1: 先君西宫为什么要诏令老儒编写孝经？
0: 众大夫摇头不语。鲍叔牙道，
1: 事情是这样的，
0: 公子纠12岁那年，见宫中有一古树，上有乌鸦巢窝，内有一老乌鸦，整天躺在窝中，不飞也不叫。有一只乌鸦一天飞来数次喂它东西。公子纠叫上公子小白，携弓伏在树下，待那乌鸦再次飞来之时，二弓齐发，将乌鸦弹下树来，一命呜呼。这样一来，树上老鸦身景高明，名声甚凄。公子纠欲再啖之，鲍叔牙来到树下，捡起死乌鸦，长叹道，
1: 一鸟也，结也。
0: 公子纠一脸惊异道，
4: 孰为一鸟？难道是乌鸦吗？
0: 鲍叔牙道，
1: 正是乌鸦。
0: 公子纠摇头说道，
4: 非也，乌鸦乱吃谷物，叫声烦人，又常常随地拉屎，众人皆厌之，何意可言呀？
0: 鲍叔牙道，
1: 乌鸦不只吃谷物，也吃害虫，且是乌鸦一旦老了飞不动了，孩子们轮流觅食喂它，叫做乌鸦反哺。在百鸟中知道反哺的唯有乌鸦，故而称之为异鸟，又叫异乌。
0: 公子纠潸然泪下，
4: 我错了，我不该打死乌鸦，他这一死，树上的乌鸦妈妈岂不也要饿死？
0: 他越想越是难受，竟放声哭了起来。他这一哭，公子小白一哭，哭声惊动了齐西公，跑过来追问原委，公子纠已是相告。齐西公笑道，
1: 不就是一只乌鸦吗？把它扔掉就得了。
0: 公子纠摇头说道，
4: 不，不能扔，它是一只异鸟，儿臣打死异鸟本就不该，岂能把它扔掉，一错再错？
0: 齐西公道，
1: 以你之见该当何处啊？
0: 公子纠道，
4: 把它埋掉，而且在他的墓前立一小碑，上书此异鸟也，不得随意杀伤。
0: 齐西公正要点头，忽然想起了什么，转脸问公子小白，
1: 以你之见这只乌鸦如何处置啊？
0: 公子小白道，
4: 二哥的话儿臣深表赞同啊，儿臣还有一句话想说。
0: 齐西公道，
1: 讲。
0: 公子小白道：
4: 乌鸦尚有反哺之恩，可我们有一些人连乌鸦都不如，诸如工人季大，前天他爹找他要钱治病，他不但不给，还踢了他爹一脚，应该从乌鸦说起，编一本孝经。
0: 齐西公喜道：
2: 儿言甚是。
0: 鲍叔牙重咳一声说道：这便是圣经的来历，由此观之，诸位说一说公子纠与公子小白孰贤。东郭牙道：
2: 公子纠虽贤，然以物论物，而公子小白则以物论人，二者相较，公子小白似乎更贤一些。
0: 鲍叔牙道：
2: 既然这样，我们应该立公子小白才是，怎么反倒要立公子纠？
0: 众皆默然。许久方听雍廪说道：
2: 贤与不贤，单凭处理死鸟乌鸦这一件事，似乎很难定论，且这事又发生在孩提之时。
0: 鲍叔牙道：
2: 好，公子纠与公子小白孰贤孰不贤，咱暂且不论，在下还有三条理由足以说明公子小白当立。
0: 雍廪道：
2: 请讲。
0: 鲍叔牙便将给高希讲过的那三条理由又重述一遍，话音刚落，公孙袭鹏率先说道：
2: 言之有理，小白当立。
0: 东郭牙、宁月、宾虚吴、王子成父等人立马响应。雍廪自知孤掌难鸣，又不死心，抬出鲁庄公以压众人。
2: 诸位既然觉得小白当立，我也无话可说，但公子纠是我等请回来的，鲁庄公又起兵车300乘亲自护送，我今骤然改变，鲁庄公问之，何以为谢？
0: 鲍叔牙道：君之费力，在齐不在鲁，何以谢？众人以为然，迎公子小白即位，是为齐桓公。齐桓公率鲁兵来伐，问计于鲍叔牙。
2: 鲁兵将至，为之奈何？
0: 鲍叔牙道：
2: 遣人止之。
0: 齐桓公乃遣兵虚无往迎鲁庄公，告知已立新君。鲁庄公知小白未死，大怒道：
2: 兄终弟及，公子纠为长，孺子安得为君？孤不能空以三军退也。
0: 兵虚无环抱齐桓公。
3: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
5: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
6: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
5: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
6: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
5: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
7: 你好，
5: 道一声谢谢。
7: 谢谢。
6: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
5: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
6: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
8: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
9: China Radio International，
10: 关注行进中的中国。
9: Broadcasting from Beijing，
10: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
9: The Voice from China，
11: 活力中国，你能感受的身边味道。
7: It's 12 a.m.
12: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
13: 您现在收听的是中国国际广播电台。
14: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonesho ya mifugo nchini Tanzania. Na Marekani yasimamisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalam Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Besant amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Bürgenstock nchini Uswisi kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Seyed Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha. Vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
7: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku, mamia malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi jijini Nairobi, Stephen Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi, ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
16: We no longer shake hands.
17: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
16: Because this is our job.
7: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima,
16: most of us drivers have stopped eating food in those countries.
17: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
7: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda. Lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyu hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
18: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
17: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
7: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika wizara ya afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
19: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
15: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Leo anafungua kitabu kipya kukusimulia riwaya ya Utengano ambayo imeandikwa na Said A. Mohamed. Kwenye riwaya hii utapata kufahamu uozo katika ndoa, siasa, dini na jamii kwa jumla. Kupitia utengano wa kifamilia, mhusika mkuu Maimuna anatoroka kutoka kwa babake mzee Maksudi. Wanaomsaidia Maimuna kutoroka ni wale walioteswa na kudhulumiwa na Maksudi. Hii ndiyo njia ya pekee kwao kumtenda bwana Maksudi. Kimaksudi wanaisambaratisha familia yake na kumzamisha bintie katika ukahaba na ulevi wa kupindukia. Kupitia kwa vimbwanga na mateso ya Maimuna, utengano wa kiuchumi baina ya matajiri na maskini unadhihirika wazi. Utengano wa kifamilia, utengano wa kizazi pia unaonekana wazi, bila kusahau unafiki na utengano wa kidini miongoni mwa wahusika. Karibu basi upate uhondo.

Kuna mengi ambayo Kazija anayachukia. Ndiyo, anachukia. Kwanza, anamchukia mwanamme. Anamchukia mwanamme kwa sababu dhahiri. Nayo ni kuwa amewekwa mbele. Ingawa Kazija hajui na nani. Daima atamchukia mwanamme kwa sababu hiyo. Pili, anaichukia nafsi yake. Nafsi iliyolemaa na kuridhi siku zote kumpembejea mwanamme ambaye ni kiumbe kama yeye. Anachukia hali yake, anachukia jamii yake, anachukia kila kitu, kila kitu. Hivi sasa kabati liwazi, amekabiliana na kioo. Kazija anamaliza hatua yake ya mwisho ya kujikwatua. Kajikatia kanga ya moto ya kifua iliyokwisha fukizwa. Mgongoni kanda za kanchiri zinaonekana zimesaki kwenye misirimbi ya nyama zake za bega. Mkono unaopuna uso wake kwa shada la kitambaa ulikuwa umeshughulika kuiweka sawa pudari. Alikuwa kashughulika kujipamba kwa ajili ya kumfurahisha mwanamme. Kinyume cha mambo, anachukia lakini anafanya. Mwone Kazija, bibi mrembo anayejua vilivyo kung'arisha uso, kutia wanja, kutimua shore au kusuka nywele za behedani. Halafu uje utazame kanzu zinavyomchukua zote maji yake, utadhani kazaliwa nazo. Na juu yake ukaja ulaghai wa macho yake, na tena ulimi wake wa kulazia upole wa tabia yake, mchukua tumbo lake hasa anapokwenda, na zaidi jamala ya sura yake. Kazija ni mwanamke wa kutia watu mbioni. Lakini juu ya yote hayo, yeye alikuwa ni kipusa cha mwanamme, mali ya mwanamme. Kwa hivyo anachukia kujipamba na kuvaa kwa ajili ya kuvutia wanaume. Anakerwa kuchagua mwendo wa kuwateka wanaume. Anachukia mwisho wa kuchukia. Lakini atafanyaje? Mgeni wa mwanzo wa Kazija alifika mnamo saa 3 za usiku. Naye Kazija alikuwa tayari kumpokea. Kijana Musa alipomwona mama wa kazi alipigwa na mshangao. Karibu bwanangu mie, alikaribishwa Musa mara tatu. Karibu bwanangu mie, karibu bwanangu mie, karibu bwanangu alikaribishwa Musa mara tatu. Lakini Musa alisita pale pale alipokuwa amesimama. Alimwangalia Kazija kwa jicho la upekuzi, akahusudu umbo la mwanamke huyu. Miezi sita sasa Musa amekuwa duwazi kwa mwanamke huyu. Toka kupambana naye ameoza, hasiki, haoni. Na mwenyewe Musa, ijapokuwa alisema najipumbaza na kupoteza wakati, hata Jumamosi alijiona taratibu anatekwa kwa mizungu, akaingia kiganjani. Na lao kama siku kupangiwa siku na mwenyewe Kazija, Musa angalipenda kutane na Kazija kila siku. Unapowakadiria umri, Musa alikuwa mtoto mdogo kwa Kazija. Mwanzo siku ile waliokutana kilabu ya Tafrija, na pale Musa alipoungama na kushitakia hali, Kazija alimpasulia wazi. Bwana we, staki ukware wako, kitoto eh? Kama una hamu ya kulewa na kucheza densi, na tunywe na tucheze. Kesha kila mtu ashike njia aende zake. Usinizumbulie mengine, mapenzi mapenzi. Unajua mapenzi, mtoto mdogo hapo ulipo? Jipime we mwenyewe na unipime na mimi. Ke? Ubwabu wa shingo uja kutoka. Nenda. Nenda na nikakukomaze kwa nini? Ila hilo. Musa aling'ang'ania, na ingawa alitwa kipora, hakuwa mtu wa kuvunjwa moyo na kutolewa kwa urahisi namna hiyo. Anaposhikilia pahala ushikilia ndi ndi ndi, huwa duduvule aache mpaka atoboe mti. Mdharaubiu hubiuka, Musa kilimtoka kipande cha jawabu alipokuwa kisakata naye densi Kazija, huku kumbi kumbi za ubatani zimemsimama. Kwa hakika hiyo haikuwa densi tu kwa Musa, bali kayaya ya chini kwa chini. Kama kawaida, Kazija hakuwa na pupa. Si kama alikuwa akitwazwa na utoto wa mwana wa mtu, hata angalimlaghai yeyote, mkubwa au mdogo, kwani bahari kaitiaye chumvi. Si hilo alochelea, bali alitaka kuhakikisha mustakabali wake kwanza kabla ya chochote.
Vipi atamvamia mwanamume tu? Mla nyama ya nguruwe huchagua ilonona. Na kwa kweli yeye afanyi laana kwa kupenda, ila ni kwa sababu ukosefu. Basi ndiyo, lazima hakikishe mchumo wake, na kwa hivyo kwanza ujifanya hapendi, hataki, hajali, wala habali. Yani hii si rahisi hata hivyo. Unataka watu wazima halafu mambo yasije kuchachafia Sitaki kuja kuliliwa na mwana wa mtumie. Au unataka kunijua kazija nilivyo? Ukesha utokomee babu nitue. Hebu ntazame nimeelekewa hayo. Msali kamata nguzo nyingine. Kwani unachapa? Sina chapa, nina nia. Aha, wacha kunichezesha mimi kayamba. Nimeshapita mote humo baba. La, kwangu bibie, kwangu hakuharibiki jambo. Na kwa kweli, nyoyo hazipasuki. Wangu ugefedheheka. Kazija alimchuja Msa, akashangaa naye. Si mtoto huyu, ana maneno ya kumtoa nyoka pangoni, sijui kayapata wapi. Na ungefedheheka kweli kwa uozushi wako. Katafute pengine babu pa kuutua wimbo wako. Nimekusudia ujenzi. Alimsimanga Kazija huku akiushamburua mdomo wake kwa bezo. Huyu hapa mwanamke si mwanamwali halisi, hajaolewa hata chuo kimoja, ila mbuji wa ujane. Hakika jina la mwari halikumwafiki, ila si wa kupitwa kwa dharau, na hivyo si uongo. Kazija huwapikwa na wali wengi wa kileo, kajiweka kawekeka, anashtua unapomwona. Hilo ndilo umbilo lake kwa jumla, likachanganyika na mizungu ana nyingi. Si mwanaserere bwana mdogo . Kazija alinyanyua unyusi akamtazama Musa kijicho upembe. Babu hutonitia mikononi halafu kaniacha nifedheheke. Nakusudia ujenzi. Musa alirejelea msemo wake. Kama mjenzi jenga. Kazija alicheka kicheko cha ice cream kilichoyeyuka ghafla na kuziba vidu vinavyopasua mashavuni pake. Nipe nafasi, Musa aliomba. Nafasi Musa alipewa. Akathibitisha udhati wake kwa majani mawili ya shilingi 200 yaliomtoka usiku ule. Wakanywa na kuburudika kwa vileo na mazungumzo matamu matamu pale kikaoni pao. Saa 4 za usiku ndipo alipotawanyika. Musa alipewa ahadi kuonana na Kazija siku iliyofuata. Baadaye Kazija alitambua kwamba alikuwa na sababu kubwa ya kumkubali Musa. Kwanza, Musa alikuwa mtoto wa bwana Maksudi, na hilo lisionekane dogo. Kazija alikuwa na deni alilotaka kumlipa bwana huyu kwa ajili ya shoga yake Farashu. Na sasa Kazija aliyavuta maneno ya shoga yake akamjia wazi wazi. Nimetendwa. Nimetendwa shoga na bwana huyu. Kila nikikumbuka hulia. Dunia, kuna watu kweli. Kazija alilikata bumbu wazi lake. Na sasa miezi mingapi toka shoga yake alipokuja kumnungunikia, naye alimridhia na kumwahidi atalipizia kisasi. Labda mwanamme anapoonyeshwa matendo ujitambua kuwa yeye ni mwanadamu pia. Na kwa tamaa hiyo Kazija aliona bwana Maksudi au yeyote atashika nadhiri yake na kukaa pahala pake. Na leo ndio siku ya siku. Kazija alimchukua mgeni wake mpaka chumbani. Uturu ulokuwa umeanikiza chumba ulilevya. Musa alijitupa kwenye sofa, mara kati wa kisutu mkononi. Kanga hii bwana, alimwambia kwa sauti ulegevu huku mikono ikimfungua vifungo vya shati. Tamaki kafungwa kanga ya kiuno, kabaki na fulana tu kifuani. Kazija mara alitoka kuelekea ukumbini. Muda si muda Musa alikaribishwa mezani.
Kazija alikaa naye mgeni wake sako kwa bako. Vitambaa na makawa yakafunguliwa. Harufu tamu tamu zilimfanya Musa lambatie mate. Ilikuweko trea moja na vitoweo, kuku wa kupaka mbano katika sahani yake, kuku wa kuchoma mwekundu kwa pilipili aliyerembwa nayo, huku wa makshai aliyekaukia maini kidogo yamechemshwa kwa malimau na kurashiwa pilipili manga, mnofu wa samaki wa kukanga, kamba kutokosa na zaidi chatne ya kuchachua kinywa. Hiyo ndio asusa ya dhifa hii. Tena kulikuwa na trea yenye sahani ya kababu, katlesi, kachori na sambusa, vijaza tumbo. Kazija alitayarisha pegi ya bia. Haya, na tuanze, alishawishi. Musa alipigwa na bumbuwazi. Kila siku wanapokuja kwa Kazija huwapo asusa za ulevi, lakini leo mambo yamezidi. Mbona glasi moja tu? Aliuliza bumbuwazi lipokwisha mtoka. We kunywa tu, mimi leo najiona sina ragba ya mkanja. Kazija hakujali gharama. Alitupa chambo kwa tamaa ya kunasa samaki. Pesa zake zimekwisha rudi mara kumi na leo zikipotea haidhuru. Akili kichwani mwake, wacha muda upite. Hapa ukumbini madirisha ni matatu, mawili yameelekea barabarani, yote ni ya vioo vilivyozibwa kwa ndani kwa vitambaa vizito vya mapaku mapaku. Taa moja ya umeme kwenye kiango juu ya ukuta inawamwaia anga watu hawa wawili waliozama katika starehe za Kazija kumlisha na kumnywisha mwenzake Musa, ambaye sasa kwa sababu ya nishai anaporoja ovyo. Saa moja nzima ilipita. Mnamo saa tano na robo hivi, Kazija alimkokota Musa wake chumbani, yuchopi kalewa analewa lewa. Kitandani Musa aliendelea kuporoja. Give me shavu. Alikokota sauti yake kilevi. Hebu mie huko usijitie wazimu, alikanusha Kazija huku akichekacheka. Nani wewe?

0: Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kazija alitogwa na uchungu wake wa kila siku. Nani yeye? Nani tena kama si mwanamke? Na yule pale ubavuni pake nani? Si mwanamme? Mwanamme? Elimu bora kwa mwanamme, kazi bora kwa mwanamme, haki zote mwanamme. Mwanamke nani mbele ya mwanamme? Ni pambo liloko ndani, pambo la mwanamme ambalo alitazame, apumbae nalo, alishike, ali... Nani? Mwanamke? Mtumwa? Nani kasema utumwa umetuondoka? Viumbe vya kupika na kupakua, kufua na kupiga pasi, kushika mimba na kuzaa, kuzaa, kuzaa kama panya, na kutawa na kutawishwa, nafasi ya mwanamke bado haijatambuliwa. Nani mbwa wako hapo unamwita we? Kazija alikuwa kapandwa na muri. Nani? Kama si wewe. Yamejiri vipi haya? Au ndo ulevi au umekusudia? Na kuita we ulevi au si ulevi? Mjinga huja akawa mwerevu, na mwerevu akajutia werevu wake. Kazija alikuwa kifoka. Mwerevu nani? Mimi ndo mjinga, lakini na staili ya heshima. Na ndio maana Kazija aliona taabu kumaliza. Ndio maana utaki kwa nini basi ukala pesa zangu mpaka leo? Kungalikuwa na jingine la kufanya bila kujitia hatiani, ningalikufanya licha ilo litakalo wewe. Sitofanya katu, sitofanya. Come on, darling. Alimbembeleza kwa sauti yake nzito iliyojikokota. Hebu mie, usinipake mate ya kilevi. Leo sio. Leo tokea hapo. Kwani nini? Leo ndo leo, asemaye kesho mwongo. Kazija aliwaza shabaha yake alikoielekeza. Saa sita kasoro dakika tisa, saa sita kamili haiko mbali. Hapo ndipo itakapojiri bayana, atakapojua mbichi na mbivu, na yale aliyoandaa yatasibu bila ya shaka. Ana hofu gani naye sio mwanzo? Ya nini pupa? Mambo taratibu. Mara moja moja moyo wake uliwahi kumbeza. Uhogopi mwanamke we? Alijiasa. Toka lini hata leo ya pili? Labda si Kazija. Where are you? What is in your mind? Aliuliza mtaalamu wetu. Nyinyi mliosoma elimu yenu bure, hamjui mnakotoka wala mnakokwenda. Usiniseme kizungu mie, si ndivyo mlivyotuweka? Tusisome tuwe wajinga, mtutawale na kutuparamia maisha, au sivyo? Okay, nakuuliza. Una nini? Hutonilizi mimi, utalia mwenyewe. Kuuliza. Musa alitaja silabi moja moja. Si unataka sarufi ya Kiswahili? Sarufi ndo dude gani? Dude au grama? Hayo jamani. Si ulevi tu, na akili zimekuruka. Aka ndio manake mimi na wazimu. Sijataja wazimu mimi hapa. Kazija alijipapatua mikononi mwa Musa. Nakuuliza basi, unafikiri nini? Nakufikiria wewe. Unanifikiria nini? Ngondo itokupata. Ngondo gani? Ya kufumwa na babako. Damn it. Wapi ataniona mimi?
2: hata akiniona bwana mkubwa yule afa atafanya nini?

че ми е. Гао, гао, ача ту старее. Ustarehe sasa hivi, ngoja tu. Ngoje nini? Musa alijaribu tena kuvamia, lakini sasa alikamata hewa. Hebu nipishe mie huko, ala, wanawake wote si sawa babu. Nikome kama ulivokoma la mamako. Nipishe. Kuna cha nipishe sasa hivi, matamu hayo, hebu ona haya. Kimya. Mlango uligongwa taratibu. Kazija aliruka kwenye kitanda kama mkizi, akamkamata mkono Musa. Upesi, alinong'oneza Kazija. Upesi, ingia mvunguni. Ingia upesi, mwenye nyumba kaja. Musa hakujijua, alijiona yuko mvunguni. Moyo ulimwenda mbio, pumzi kifua tele, damu ilimkauka, macho akayatoa, alitetemeka. Mwenye nyumba alifuata amri mara moja, akajizika mvunguni.

0: Mnaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China na kimataifa, msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Ndipo Kazija alipokaza kanga kifuani na nyingine akajitanda, kisha akaelekea mlangoni kulikokuwa kukigongwa. Mlango ulipofunguliwa, bwana mmoja kibarange hivi mwenye kitambi kinachochungulia, kavaa koti na suruali ya lasi, viatu vya ngozi na kofia vyua. Mkononi kachukua bakora yenye nakshi za vikashata na kamatio cha pembe ya tembo, aliingia ndani kwa bashasha na tabasamu ilong'aa usoni. Basalheri bibie, midomo ya bwana Maksudi ilipasua kicheko. Alheri bwana, aliitikia Kazija kwa pozi. Habari za masiku? Kazija alizidi kumwaia furaha mgeni wake. Nzuri. Za huku si mbaya, alijibu Kazija kimoyomoyo. Nzuri bwana, nzuri. Karibu. ingia, mtu akaribishi mwake. Karibu ya makaribio, ustahili kupata mgeni, ingawa kweli humu mwangu, lakini kwa siku 23 mtu akarejea kwake huwa mgeni kweli. Si ajabu. Ilikuwa kama Maksudi anamtafuta Kazija kwa Kiswahili cha ndani chenye maana kubwa. Wala si uongo, Kazija alimjibisha kijembe mgeni wake. Wakapita ndani na bwana Maksudi akajipweteka kwenye sofa. Alikwenda kitandani akachukua moja katika kanga mbili alizokwisha zifukiza, kisha akafululiza mpaka pale penye sofa ambapo bwana Maksudi aliyekwisha vua kofia alikuwa kakaa. Kazija alijitupa kwenye sofa ubavuni pa bwana Maksudi na kwa sauti nyororo

0: alianza. Leo nitakuvua mimi koti.
1: Ah!
0: Hapana. Hapana neno.
1: Hapana
0: neno. Bwana Maksudi alibabaika. Hebu huko, sauti ya Kazija ilizidi kulegea. Kazija aliingia kazini huko Bwana Maksudi akikenua kenua na kutabasamu. Aliona leo mapya, hakuwa na jingine ila kutii amri. Kazija alitoka, akaenda ukumbini kwake, na baada ya muda mfupi alirejea chumbani kwake. Bwana, chakula tayari? Maksudi alinyanyuka, Kazija mbele, Maksudi nyuma, wakaenda ukumbini. Kwenye joto na vuguvugu kule mvunguni, Musa baridi ya uoga ilimshika na kitetemeshi kilimjaa. Mgonjwa baridi hafai kitu. Leti angalikuwa nyoka au mamba, damu yake baridi ingelimshawishi kuhujumu. Lakini wapi? Alikuwa mwanadamu, tena mwoga. Hofu ilimweza, kijasho kikamchururika. Mvunguni hakukaliki, nje hakutokeki. Kazija, Kazija wangu. Musa alisikia sauti ya babake ikipenya masikioni mwake. Na alitikia Kazija. Mchanganyiko wa mori, hofu na ari ya kidume ulimtikisa Musa mzima mzima. Alishindwa kwanza kufanya kitu. Lakini kila muda ulipopita nafsi yake ilibadilika. Na hatimaye kayamba za Kazija na babake Bwana Maksudi ambaye bado hajamtambua zilimfanya mtu si mtu, mnyama si mnyama, atoke au asitoke. Lo! Kivumbi! Na unajua Kazija, mimi naacha yangu na mhini mke wangu kwa kukufuata wewe. Na wewe mpaka lini? Mpaka lini? Hutaki? Hutaki tu? Na watu unawadanganya kama wewe ni shekhe, na wengine unawadhulumu, wafikiri na udhalimu kwa wanawake. Na yote hayo, na watu unawadanganya kama wewe ni shekhe, na wengine unawadhulumu, wafikiri, wafriti na udhalimu kwa wanawake. Na yote hayo, alisema Kazija kisha alisita akamtazama Maksudi. Sikiliza, dunia hii haiendi bila ya pesa. Unapokuwa kiongozi, piga kelele, taja kila kitu. Lakini unapopata nafasi ya kula, kula na mwanamke mwepesi wa kuliwa. Kazija jasho lilimkatika. Alimtazama Maksudi kama vile alikuwa kakabiliana na chatu. Huyu hapa mwanamke aliyepewa moyo ujasiri. Angeliweza kumfanya chochote mwanamme huyu, lakini Kazija aliyawaza madanganya viongozi kama hawa. Viongozi ambao nje ujionyesha kuwa wanahisia na wananchi, na kumbe ndani kwa ndani ni mahaini. Na huyu ndiye mtetezi anayetazamiwa kugombea uchaguzi. Huyu ndiye atakayechukua maisha wanyonge mikononi mwake. Ndani ya moyo wa Kazija mlikuwa mkiwaka joto. Alitamani kufanya kitu ambacho kitamzuia Maksudi kuwadanganya watu, lakini alisita. Njia kumkomesha mtu kama huyu ilikuwa ndefu na ilihitaji ujasiri. Pupa isingelifaa. Kwa hivyo alirejea matawi ya chini. Leo itatosha kwa hilo aliloliandaa, kulipa kisasi cha ndugu na shoga yake Farashu. Kazija wangu, mbona mkali? Umeatakababu na utayapata. Kazija alijibu huku akionyesha kutobali. Njoo basi. Maksudi alinyoosha mkono. Kazija aliukokutua. Dakika zilipita kuongeza masaa. Musa bado alikuwa mvunguni. Alikuwa kama mahoka. Nadhari iliyokuwa imempotea kwa muda mrefu taratibu ilimrejea. Sasa mazungumzo ya Bi Kazija na Bwana Maksudi aliyesikia wazi wazi. Na kila alipokuwa akisikiliza nafsi yake ilimshawishi kufanya jambo. Mara Kazija alipaswa kicheko. Musa alifumwa na uchungu moyoni. Hamasa zilimchemka. Potelea mbali, alitoka na kuvurumia ukumbini. Ukumbini alisimama imara mbele ya maasimu zake ambao walikuwa wamempa mgongo. Damu ilimpanda na kumshuka, ulevi umemruka.

Moyo wake ulisisimka kwa ari na ghadhabu. Yule mwanamme nani? What the hell do you think I am? Alipasuka kama radi. Bwana Maksudi aliruka na kumkabili mume mwenziwe. Kazija aligeuka taratibu. Musa alihizika, kumbe mume mwenzangu ni babake. Babake Bwana Maksudi. Bwana Maksudi alipigwa na mshangao wa ghafla. Walikutana uso kwa uso. Maksudi alinyongeka na Musa alibwagika na miguu ilimnyongonyea. Zile amaki zake zikatafuta pahala, hakujua wapi. Kazija alikwisha simama, akaanza kucharaza. Mambo yameshaanza kuongera, bado kukamilika tu. Ehe, Kazija akapayuka na boro livotoka huko mvunguni. Bwana Maksudi mwanao huyo muone mwenyewe, vitimbi vyake ndo hivi. Nimemwishia mtoto we, akashikilia tu au utanisuta Musa. Uongo baba. Musa alitaka kumkata kauli Kazija. Jituze, Kazija aliruka. Chimvi wewe. Unaotaka kunichimba mimi na bwanangu Maksudi. Koma mwana koma. Sasa Kazija alikuwa kapania kanga na kwa mkono wake wa kushoto katoa kidole chake cha kati. Ananuizia maneno yake. Lo, utamsemesha tabubu, aliendelea. Nimeishiwa nini hata nende na wewe? Wameshindwa watu kweli? Itakuwa wewe kidude kibovu. Bwana Maksudi alimgeukia baba mtu na kuachilia mwanao mrudi mwenyewe. Ukiweza mle umbakishe macho. Nisamehe baba, mwongo mwanamke huyu. Musa alimpigia goti babake akasota mpaka chini ya miguu yake. Mwongo mie. Kazija alimsogelea Musa. Mwanamke kakarambuka. Hampi nafasi Musa kujitetea. Kipi kilichokuleta humu mwangu? Si ukware wako tu. Umenikera siku ngapi? Staki bwana we. We staki. We ni maharimu yangu bwana. Wapi umeuma mtoto? Mwisho nikakutobolea wazi. Mtoto wewe. Mimi mamako. Wapi ukachachamaa mtoto kama kijiti Nikufanyeje na chadi zimezidi? Kitakachonipa kukuhurumia ndipo nilipokufanyia kizungumkuti hiki. Kataa. Baba, shut up. Maksudi amaki zimempanda, macho kayatoa. Alivuta hatua na alipomfikia mwanawe alimsukumia teke kidevuni. Chini. Pu! Kitambo kidogo. Halafu Musa aliapinduka kichalichali. Alihisi maumivu yanampanda. Alipeleka mkono kidevuni, damu ilikuwa ikimtoka. Na baba mtu kakusudia. Musa hakuwahi kukaa vyema. Maksudi alinyanyua kiti na kumvurumiza nacho. Musa upesi alikwepa na kiti kikaanguka chini. Bado hajapata nafasi ya kuinuka. Baba mtu alisogea. Musa alijaribu kuinuka lakini alihisi kizunguzungu. Tahamaki, bwana Maksudi amemkalia juu ya kifua na vidole vyake vya mikono vimechopea shingoni pake. Musa alianza kuhisi mdidimizo. Pumzi zikaanza kumuia chache. Zikazidi kuhaba kila vidole vilivyozidi kuchopea. Musa alishika mikono ya babake imara. Alizuia kwa nguvu bali baba mtu alizidi kukaba. Musa alikoroma, kipovu kikamtoka. Toba! Kazija alijipa kushtuka. Kilikuwa kilio cha mamba. Ngoma aliyoanza ilikuwa inachupikia. Toba mtauana! Bwana Maksudi utaua! Wacha niue, ya nini mbwa huyu kuishi? Ila moja ilimjia Musa kama umeme. Aliachia mikono yake pale ilipokuwa imeshika babake. Hima Musa alichopeka vidole vyake machoni mwa bwana Maksudi. Dawa hiyo ilifaa. Bwana Maksudi alisita na mara akapiga ukwezi. Ai! Aliachia shingo mwanawe kwa hiari yake. Kwa epesi wa ajabu, Musa alimsukuma nyuma babake kwa nguvu. Huyo Maksudi alisunukia. Musa kujua vipi alichopoka na kanga ya kiuno na fulana ya shumizi akatokomea.

0: Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi Shisia Wasilwa na kusimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said E. Mohamed. Karibu.
1: Kazija alikufa kwa kicheko. Alichemka mpaka machozi yakamtiririka. Muda ukapita. Maksudi alijizoa pale chini, akamwona Kazija akamchutamia mbele yake. Maskini bwanangu, umeumia. Bwana Maksudi, hakumzaa mtoto, mmetoa maradhi tumboni. Yule si mtoto. Yule si mtoto na wewe si mwanamke. Macho ya Maksudi yalikuwa yakiwaka moto. Kazija alisimama wima. Alisimama kwa ghadhabu, alimtazama Bwana Maksudi kwa susuiko. Susuiko ambalo Maksudi hakulifahamu. Akamwona Kazija kibedua mdomo wake. Mimi kweli si mwanamke? Na wewe kwako toka lini mwanamke kwa mtu? Wangapi umewatenda? Umemsahau Farashu na mwanawe? Mwiba uchome yako ndiko toke yako. Na huu Bwana Maksudi ni mwanzo. Ni mwanzo tu. Kazija alikupuka bila ya kumtazama Bwana Maksudi. Chumbani Maksudi alijua kapachua nguo. Hima alizivaa na bila ya kwaheri alifungua mlango na kutoweka. Jana sio leo. Kweli Maksudi alikuwa mchochole na ni wazi kwamba anatokana na ukoo wa kifanya kazi na kikulima. Ni kweli kwamba hapo kale imani yake ilikuwa thabit. Alikuwa mtetezi wa haki na kiongozi shupavu mpaka dakika ya mwisho. Yeye ndiye aliyekuwa miongoni mwa waasisi wa chama cha Mwafrika. Naye alijitolea kwa nia, mvua na jua, panda shuka, nenda rudi. Kifungo, vitisho na visasi vya watawala vyote havikumshtua wala kumrejesha nyuma. Alitaka kuona kwamba nchi yake inajikomboa na wanyonge, wafanyakazi na wakulima wanajitawala. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kweli inapodhihiri, uongo hujitenga. Uhuru kapatikana, mkoloni akatoweka. Lakini kumbe nia ya Maksudi ilikuwa nyingine kabisa. Ilijificha moyoni mwake na kupea. Maksudi aligombania uhuru wa nchi yake kwa tamaa kwamba wakitoka wale watu weupe, yeye atakuwa mojawapo atakayekamata nafasi zao. Na hasa kwa vile ni mtaalam, kasoma dini sana na ni mcha Mungu, atakuwa na ngao kubwa ya kufichia utashi wake. Fadhila ya nchi yake na imani ya ndugu zake wanyonge, wakandamizwaji na wanyonywaji waliamua kumpa madaraka. Kwa sababu walimuamini kwa msimamo wake. Akawa ni mkuu wa wilaya na tena kiongozi wa chama. Baada ya muda alifanya alivyofanya. Macho ya wengi akamwona. Akavuliwa mbeleko. Na kwa sababu ya bahati yake ni nzuri, alivishwa kilemba cha utumishi mwingine. Akawa ni mkurugenzi wa shirika la bima la taifa. Lakini kama hapakupita kitu, Maksudi aliyasahau yote. Na leo gari la aina ya kotina lilikuwa likingojea mbele ya mlango wa jumba moja kubwa la ghorofa. Dereva wake alikuwa ameegemea mlango wa gari akiwaza kazi gani aloifanya kutwa ile. Leo nimekwenda Barikiti kununua nyama ya bwana. Niliporudi nimetumwa kwa Dobi kuchukua nguo za bwana. Tena nikaenda kununua sanduku la chupa za bia. Nikazipeleka kwa yule bibi. Nani vile? Bibi Kazija. Ndiyo, Kazija. Niliporudi nilikwenda jumbani kwa yule mzungu Mjerumani. Sijui huyu mzungu ana siri gani na bwana mkurugenzi. Ah, ndiyo, kazi zao hawa mameneja. Nikenda mwingi mote kwa ajili ya bwana. Na huku ndiko kujenga kwangu taifa, mimi na bwana. Punde dereva alisikia hatua za viatu zikiteremka ngazi kutoka mlenda ni ya jumba. Alitoka kwenye mawazo na kujiweka tayari. Rashid, dereva wa meneja, kila siku alikuwa na hadhari ya simwage unga wake. Hivyo alikaa makini, jicho katunga mlangoni. Muda si muda mlango ulifunguliwa. Bwana mmoja mwenye heba alichomoza. Kavaa kanzu ya melmel, koti na suruali ya lasi. Kichwani kadengua kofia nzuri ya viwa na miguuni viatu vya buti vyekundu vinang'aa. Taratibu dereva aliufungua mlango huku anamwangalia bwana akijiweka sawa kwa kuvutavuta koti lake. Akapunapuna kanzu yake na kuweka sawa kofia. Tena akatazama saa yake ya mkono, saa 4 za usiku. Twende, aliamrisha. Upesi upesi dereva alifungua mlango wake akaketi kwenye takia. Safari tayari. Wakati huo ndio bwana Maksudi alipokwenda kwa Kazija na kupata aliyoyapata. Jumba la bwana Maksudi tulite kasri la watawa. Ni kasri kwa kimo chake, heba na uzuri uliostahili. Na ni la watawa kwa sababu ya kukimwa kwa waliomo humo, mbali ya mwenyewe bwana Maksudi aliyejiwekea kutoka nje kwa kazi tu au pale alipokuwa na shughuli muhimu ya kibinafsi iliyohitaji usimamizi wake. Zaidi wale watumishi wake wanaoruhusiwa kuingia na kutoka. Waliobaki walikuwa watawa, na hawa hasa ni wawili, Bi Tamima mkewe na Maimuna bintiye. Saa 6 za usiku kwa mkia Jumapili, wiki ya mwisho wa mwezi. Wakati kama huu kwa desturi nyumbani mwa bwana Maksudi mngalikuwa kimya na kila mtu angelikuwa akigeukia ubavu mwingine. Isipokuwa bwana Maksudi ambaye kama siku wa leo ni Jumapili ya mwisho wa mwezi angelikuwa amebaki peke yake, ama saa hizo na taa zake za thurea gorofa ya 3 zingalionekana kuwaka usiku huu wa manane kuashiria yote aliyepita chini kuwa bwana Maksudi alikuwa yumacho. Na kwa mbali kama angalitega sikio angalisikia sauti iliyojaa madaha ikiteremka kwa maghani ya nyuradi alizokuwa akizisoma saa za ibada. Lakini leo katika jumba hili bwana Maksudi ameshatoka. Na hii ilikuwa kawaida kwake. Jumamosi kuamkia Jumapili ya mwisho wa mwezi lazima bwana Maksudi atoke akalale pala fulani, au kama alivyosema mwenyewe akafanya ibada kwenye kaburi la shehe wake. Baada ya kuondoka bwana Maksudi tu haukupita muda yakatokezea mengine. Bi Tamima alishikwa na uchungu. Watu wote walikuwa macho wakimsikiliza kikaribia akipaparika na kumwombea salama. Bi Tamima alikuwa akipiga kite na kugaragara juu ya kitanda chake. Maimuna binti yake chozi linamtiririka akimpoza moyo na kumbembeleza. Alitaka mamake aridhi shauri la kupeleka hospitali au si hivyo akaitiwe daktari. Bi Tamima alikataa kata kata mashauri yote mawili. Mama, usifanye mchezo hivyo. Ikawa kuogopa kuvunja miko ya nyumba hii. Tusiogope, na ivunjwe leo hiyo miko. Ujui utazaa vipi mama. Tutangojea idhini ya mtu asiyekuepo, wala tusimtarajia kurudi saa hizi. Hatorudi hapa mpaka wiki ishe. Basi yeye baba hatufahamu kuwa ilibidi tukuchukua hospitali au tumuite mkunga hapa.
0: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Utengano iliyoandikwa na Said M. Mohamed. Junge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo nchini Tanzania. Na Marekani yasimamisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalam Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Bessent amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Burgenstock nchini Uswisi kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Sayed Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha, vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
1: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku mamia ya malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda.

0: Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi, jijini Nairobi, Stephen Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
1: We no longer shake hands.
2: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndiyo kazi yetu.
1: Because this is our job.
0: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima,
1: most of us drivers have stopped eating food in those countries.
2: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
0: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda, lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyu hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
3: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
2: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
0: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
4: CRI, idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
5: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
6: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
7: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
4: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
8: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
9: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.
1: Ya, ni tamkai za bidi kukua kama mbegu zinavyochita hili kuchipuka juu ya ardhi. Yidu shangyoni, kwa bahati uko nami kila wakati njiani. Daja lai lian ai, tuzame ndanya utamu wa mapenzi yetu. Yao yende ni, uwe ndiye yule unani ngalisha.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Xingguang, nitakuwa mwanga wa nyota na kukung'arisha wakati wa usiku. Yisheng bubian, mapenzi yangu kwako hayatabadilika. Qishi wo xiang shuo, maneno ninayotaka kukuambia. Guanyu ni de ge, wimbo unaohusiana nawe.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu na muda wote utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, teknolojia ya Junsao ya China yafuatiliwa katika maonyesho ya mifugo nchini Tanzania. Na Marekani yasimamisha kwa muda vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran. Teknolojia ya Junsao ya China imefuatiliwa na watembeleaji wengi katika maonyesho ya mifugo yaliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Namibia, yakiangazia ushirikiano ulioimarishwa kati ya China na Afrika. Maonyesho hayo yaliyofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 21 mwezi huu yamewaleta pamoja wadau kutoka sekta ya mifugo kuonesha uvumbuzi na kuimarisha ushirikiano. Timu ya wataalamu wa mradi wa teknolojia ya Junsao uliofadhiliwa na China nchini Tanzania ilialikwa kushiriki na kuonyesha maendeleo muhimu yaliyopatikana katika nyanja hiyo. Kiongozi wa timu hiyo ya wataalam Wang Yunyong amesema mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 40 tangu teknolojia ya Junsao ibuniwe, ambayo sasa inazidi kuchukuliwa kama chachu ya maendeleo ya kilimo cha kijani. Mkutano wa uzinduzi wa ushirikiano wa kusini na pembe tatu umeanza Jumatatu wiki hii nchini Rwanda, ambapo watunga sera, wanadiplomasia na washirika wa maendeleo walitoa wito wa mabadiliko ya msingi juu ya namna ushirikiano wa maendeleo duniani unavyopangwa. Akifungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amesema Rwanda kupitia mpango wa ushirikiano wa nchi hiyo imedhamiria kuzielezea nchi wa shirika funzo linalotokana na safari yake ya maendeleo kupitia kupeana maarifa, usaidizi wa kiufundi na ujenzi wa uwezo. Nduhungirehe amesema Kigali imewekwa kama kitovu cha ushirikiano wa kusini na pembe tatu, ambapo nchi zinachukuliwa kuwa ni sawa, akiongeza kuwa kujifunza kwa wenzao kunapaswa kupangwa na masuluhisho yanapaswa kutumiwa badala ya kusifiwa. Mkutano huo ambao utamalizika hii leo unalenga kuimarisha ushirikiano, ufadhili wa maendeleo, ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mabadiliko ya kidijitali katika nchi zote za dunia ya kusini. Jeshi la Misri limesema limewakamata watuhumiwa 223 katika operesheni ya usalama kwenye eneo la kijeshi la kusini karibu na mpaka wa nchi hiyo na Sudan, ikiwemo raia 136 wa kigeni wanaohusika na uhalifu wa kuvuka mpaka na uchimbaji haramu wa dhahabu. Katika taarifa yake iliyotolewa jana, jeshi la Misri limesisitiza kuwa shughuli hizo zinatishia moja kwa moja usalama wa Misri, pia kuathiri vibaya utulivu wa uchumi, mazingira ya uwekezaji na juhudi za maendeleo endelevu. Kwa mujibu wa jeshi hilo, msako huo mkubwa unalenga maeneo ya uhalifu yanayotumiwa na makundi ya kupangwa yanayohusika katika usafirishaji haramu wa silaha na dawa za kulevya, uchimbaji haramu wa dhahabu na usafirishaji wa wahamiaji wasio na nyaraka halali. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema kama sehemu ya mfumo wa mazungumzo kati ya Marekani na Iran, wizara yake imetoa kibali cha jumla cha muda wa siku 60 kinachoruhusu uzalishaji, usafirishaji na uuzaji wa mafuta ya Iran. Katika taarifa yake aliyotoa kupitia mtandao wa kijamii, Bessent amesema Marekani na Iran zimefanya mazungumzo katika mlima Bürgenstock nchini Uswisi kuanzia Jumapili hadi jana na kufikia makubaliano. Naye waziri wa mambo ya nje wa Iran Seyed Abbas Araghchi ameandika kwenye mitandao ya kijamii jana akisema uuzaji wa mafuta ya kisukuku na bidhaa za petroli nje ya nchi umepata msamaha, vizuizi vimeondolewa, baadhi ya mali zimefunguliwa na mpango mkubwa wa ujenzi na maendeleo wa Iran umeanzishwa. Mamlaka za afya nchini Kenya zimeimarisha uchunguzi wa afya kwa madereva wa malori wanaosafiri maelfu ya kilomita kupitia nchi mbalimbali, wakati Afrika Mashariki ikiendelea kuwa katika hali ya tahadhari kufuatia mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Khamis Derwish anatufahamisha zaidi.
0: Idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola nchini DRC imefikia 896, ikiwemo vifo 232 kwa mujibu wa mamlaka za afya ya umma za nchi hiyo zilizotoa taarifa. Kila siku mamia ya malori huondoka jijini Nairobi yakibeba bidhaa zinazokwenda Uganda, Rwanda, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Katika bandari kavu ya makontena ya Embakasi jijini Nairobi, Steven Kihima alikuwa akijiandaa kwa safari nyingine ndefu kuelekea magharibi. Kihima alisema analazimika kuchukua tahadhari zaidi kwa kuwa mara nyingi hupitia vituo vya mipakani vyenye shughuli nyingi ambapo maelfu ya wasafiri na wafanyakazi wa usafirishaji hukutana kila siku.
6: We no longer shake hands.
7: Hatutoi tena mikono kusalimiana. Tunagusanisha ngumi na tunapunga mkono tu, lakini hatuogopi kuvuka mipaka kwa sababu hii ndio kazi yetu.
6: Because this is our job.
0: Kenya, Uganda na Rwanda zimeimarisha uchunguzi wa afya, ukaguzi wa joto la mwili na kampeni za uhamasishaji katika vituo vya mipakani. Kwa madereva wa malori, hatua hizi sasa zimekuwa sehemu ya utaratibu wao wa kila siku. Kama anavyoeleza Kihima,
6: most of us drivers have stopped eating food in those countries.
7: Madereva wengi wetu tumeacha kula chakula katika nchi hizo. Tunasafiri na majiko yetu na kujipikia chakula wenyewe. Wengi wetu hatuendi hotelini kula kwa sababu tuna hofu kuwa huenda ugonjwa huo ukawa umefika huko.
0: Wataalamu wanasema madereva malori daima wamekuwa kiungo muhimu katika biashara ya kikanda. Lakini safari zao za mara kwa mara kati ya nchi mbalimbali pia zinaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa magonjwa ya kuambukiza ikiwa tahadhari stahiki hazitazingatiwa. Huyu hapa ni Samuel Njenga, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza.
8: When truck drivers are well informed about how the disease is spread.
7: Madereva wa malori wanapopewa taarifa sahihi kuhusu namna ugonjwa huu unavyoenea wanapokwenda katika maeneo yenye visa vya Ebola, watajua jinsi ya kujilinda, namna ya kushirikiana na wananchi wa maeneo hayo na hatua za kinga wanazopaswa kuchukua.
0: Mamlaka za Kenya zimeimarisha mifumo ya ufuatiliaji katika vituo muhimu vya kuingia nchini na zinafanya kazi kwa karibu na washirika wa kikanda ili kuzuia maambukizi kuvuka mipaka. Mary Mudhoni, katibu mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Kenya, alisema wakati wa ukaguzi wa hali ya udhibiti wa magonjwa mipakani kuwa mamlaka zitaandaa taarifa za kila wiki kwa madereva wa malori katika vituo vya mipakani na kuendelea kutoa mafunzo muhimu ya afya ili kuimarisha kinga dhidi ya Ebola. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darush.
9: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Mpenzi simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
5: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoi nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC jijini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.